0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan

0: Du har lyssnat till program från Radio Full Gospel i Göteborg.
1: قبل به شاهکار شاهپرست ها پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لرزه‌هاش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم. ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزی هم تو فضای سیاسی داره، شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی ها. آقا اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یک گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید، این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، به آنتی میذارن، تو ونکوور مسجودی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندی؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا. تو فسر بالا، تو رو خدا نگین. تو فسر بالا اینی نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصا سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده اینا. آقا جون رخسانه گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی‌ام، ولی این رخسانه گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات هم به شما دارم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است، از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردید. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته‌هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
6: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعدو بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه‌ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
7: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببین من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید، بالاخره این همه آدم توی هند دارند گاف پرستی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه، شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن، این کجاش غیر قابل فهمه؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون، شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرت رو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
8: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید.
9: بفرمایید.
8: این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. گفتیم بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن، توی رسانه های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک لبقه رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه را تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
9: به فرمانده وحید، سازمان مجاهدین، آقای سنا قبول است.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 جوان پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنن.
2: زمان زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازن. آزادی به کسی هدیه نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آره به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: دشمن از رقابت دستگاه‌های حکومتی سوء استفاده می‌کند. این حرف پاسدار سفرهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی که خبرگزاری فارس متعلق به سبب پاسداران اون رو منتشر کرده. می‌خوایم ببینیم دستگاه‌های حکومتی چه نوع رقابتی با هم دارند. همراه می‌شیم با آقای عباس صنوبری تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای صنوبری. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من هم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان عزیز و در خدمتتون هستم.
0: بله، سوال اینه که مگه این دستگاه‌های حکومتی مرتب از همدلی و اتحاد از این چیزا صحبت نمی‌کردن؟ حالا رقابت بین دستگاه حکومتی چی هست؟
1: اول خوبه بدونیم که این پاسدار صفارهرندی، محمد حسین صفارهرندی کیه. این خب از مهره‌های قدیمی جناح به اصطلاح اصولگرا هستش که خب تو دهه 60 و 70 از فرمانده های سپاه بوده، مدتی در کرمان و هرمزگان و در زمان احمدی نژاد مدتی وزیر فرهنگ و ارشاد بوده که بعداً بعد از برکناری مشایی استعفا داد و الان هم که خب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته این مدت زیادی هم معاون سیاسی صدا و سیما بوده و همچنین مدیر مسئول روزنامه کیهان که خب شناخته شده هستش. اینی که اشاره کرده که به اصطلاح بهانه به دست دشمن ندید، میخوام اینو بگم که این آدم به قول معروف آشنا به تمامیت رژیم با این سوابقی که داره، برای همین حرفایی که داره میزنه کسی هستش که خلاصه داخل رژیم میدونه که چی میگذره. حالا سوال شما این که در این حالی که صحبت از وحدت میکنن ولی این همچی حرفی میزنه، این به خاطر اینه که جنگ و دعوا خب همیشه در داخل رژیم بوده و هست و این روزا خیلی شدید شده. حرف از وحدت که اینا میزنن عمدتاً برای به قول معروف پشت تریبون علنیه که میان صحبت میکنن، وگرنه واقعیتشون اینه که اینا دائماً بر سر قدرت و غارت با هم دیگه در حال جنگ و رقابت هستن تا هر کدوم سهم بیشتری رو برای خودشون یا هم جنایی خودشون پیدا کنن. موضوعات هم مختلفه، مثلا همین روزا که خب سالگرد سقط شدن رئیسی هست، مثلا رسایی گفته بودش که این از پایداری چی هاست، گفته بود برخی میخواهند با تخریب شهید رئیسی ناکارآمدی خودشان را بپوشانند و آمار دروغ میدن. وقتی که این حرفو زده بود رسایی، بلافاصله فرداش عباس عبدی اومده بودش توی صحنه و گفتش که این خودش از افراد نزدیک به دولت به اصطلاح، گفت اگر رئیسی زنده بود خودش جلوی این کاسبان شهید را میگرفت، شما که 3 سال کشور دستتان بود چه کار کردید؟ یا در مورد مثلا رقابت‌های امنیتی، چون صحبت از رقابت بین دستگاه‌ها کردید، خب دائما بین سپاه و وزارت اطلاعات دائما رقابت هست سر مسائل امنیتی یا سر مسائل اقتصادی، خب بین سر پروژه‌ها، بین قرارگاه خاتم و از اون طرف بنیادها با دولت دائما کشمکش و رقابت وجود داره. سر مسائل سیاسی هم که دیگه خیلی علنیه، چون که بین مجلس و دولت و شورای نگهبان دائما کشمکش و در جنگ و دعوا وجود داره و هر کدوم اینها هم چیه، یکی دیگر رو متهم میکنن برای خرابی اوضاع. و حرف صفارهرندی که الان به شما اشاره کردید در واقع یه اعتراف مستقیمیه به اینکه اصلا چنین جنگ و دعوایی وجود داره و خودشون هم میدونن. اشاره‌ای که این میکنه به دشمن، چون اون دشمن این نظام مردم هستن، میگه مقابل مردم دعوا نکنید وگرنه مردم خلاصه همه ما رو با هم دیگه جمع خواهند کرد. این در واقع حرفیه که این صفارهرندی میزنه.
0: بله، شما البته به بعضی نمونه ها اشاره کردید، ولی خلاصه این اختلاف نظری که میگید و میگید خیلی هم عمیق هست، بیشتر در چه مواردیه؟
1: ببینید اختلافات اینا، دستگاهایی که به اصطلاح سرکار هستن، اینا 3 تا محور اصلی دارن. توی اختلافاتشون. یک محور اصلی در واقع تو سیاست خارجیه، یعنی سر جنگ و مذاکره، البته نه سر شکل مذاکره بلکه سر کوتاه اومدن و نیومدن. اینا با هم دائما در حال جنگ و دعوا هستن. یک جناح اینم خوبه که اشاره کنم که تو این وسط الان از مجموعه تحولات سه تا خط رو میشه کاملا از هم دیگه تشخیص داد. یه خطی در واقع کیهان و پایداریچی ها و اینا هستن که اینا اصلا میگن مذاکره یعنی تسلیم و هر نوع مذاکره ای رو به اصطلاح رد میکنن. خب اینا مثلا تو همین رابطه کیهان نوشته بود که دولت اگر دنبال احیای برجام است باید جواب خون شهدای هسته‌ای را بدهد. مذاکره با قاتل حاج قاسم خیانت است. یعنی اصلا اینطوری به مسئله نگاه میکنه. یا همین امروز این پاسدار زهروند که از نماینده‌های به اصطلاح مجلس هستش، اینطوری گفت، میگفت وقتی رهبر رو زدن میرید مذاکره میکنید یعنی چه؟ یعنی بیا دوباره بزن. اینا حرفشون اینطوره. یه خط دیگه هست که مقابل اینه که به اصطلاح دولت و نمیدونم به اصطلاح دیپلمات ها و اینها دنبال این خط هستن. اینا میگن بابا باید رفت مذاکره کرد و مسئله رو حل کرد. اینا میگن که اصلا بدون مذاکره نمیشه قفل اقتصاد رو باز کرد. و تو همین رابطه مثلا عراقچی که جزء این به اصطلاح باند هست، عراقچی مثلا گفته بودش که برای رفع تحریم ها از هیچ میز مذاکره ای فرار نمی کنیم، منافع ملی خط قرمز ماست. یا مثلا ظریف که خب یکی دیگه از عناصر این باند هست، گفته بود هزینه ندادن مذاکره یعنی مردم تاوان دعوای جنایی را با گوشت کیلوی 800,000 تومان بدهند. اینم حرفاییه که اونا میزنن. حالا تو وسط این دوتا در واقع خط قالیباف قرار داره، که قالیباف و هم پالکیاش قرار دارن که اینها اصل مذاکره رو رد نمیکنن ولی میگن مذاکره رو باید بریم بشین یه سری امتیاز بدیم، یه سری امتیاز بگیریم و قائله رو ختم کنیم. و به همین و به دلیل همین نقطه نظر یا همین خطی که قالیباف داره میره، اونم با توجه به اینکه خب مسئول هیئت مذاکره کننده هست، الان اخیرا شروع کردن تندروها به اصطلاح اون خط کیهان و بقیه شون قالیباف رو زدن. مثلا همین امروز روزنامه آرمان ملی بود که سر همین مسئله نوشته بود که تندروها علاوه بر عراقچی این بار به محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی تاختن و او را تخریب کردن. این در واقع جنگ و دعوایی که گفتم سه تا موضوع، یکیش مذاکره و جنگ و اینا بود و موضوع دوم سر مقوله اینترنت که این روزا خیلی برجسته شده. دولت میخواد بره مذاکره کنه و مسئله اینترنت رو حل کنه. مثلا تو همین رابطه حتی صحبت از این میکنن که اقتصاد و اینترنت به هم دیگه مربوطن، اگه حل نکنیم مسئله اقتصادی رو نمیتونیم حل کنیم. که تو همین رابطه مثلا رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تو همین رابطه گفته بود سیاست دولت گشایش اینترنت بین الملله. البته همزمان هم تاکید کرده بود که یه اختلافاتی هم هست که خب بیانگره که جنگ و دعوایی سر این مسئله وجود داره. و عملا هم سر مقوله اینترنت یک جنگ و درگیری حتی به رسانه ها کشیده شده که صحبت از اینترنت طبقاتی و به اصطلاح رانت دسترسی آزاد به اینترنت میکنن، که خب اینم یک زمینه جنگ و دعواییه که تو این رابطه وجود داره. و حتی مثلا این وزیر ارتباطات گفته بودش که اینترنت با کیفیت حق مردمه و موضوع رو گفته بود یه موضوع اینترنت طبقاتیه. این که البته مثلا صحبت از لیست های خاص و به اصطلاح اینترنت ویژه برای برخی از افراد و نهادها میکنن که خب همیشه نمود بروز بیرونی همین جنگ و دعوا است. و یا اختلافات زیادی که سر ادامه و قطع اینترنت وجود داره که میگن که بحران وقتی بحران جنگ فروکش بکنه یکی از موضوعات اصلی میشه مقوله اینترنت. غیر از این دو تا مسئله، مسئله سوم یا مسئله که خیلی هم به اصطلاح مطرح این روزها، مسئله جنگ و دعوا سر اقتصاد و معیشت مردمه که خب اینجا دیگه وضع خیلی خرابتر از همه اونها، چون به مردم برمیگرده و فشارش متاسفانه روی مردم میاد. مثلا روی کالابر که دولت میخواد مثلا 40-50% کالابرگو بالا ببره، از اون طرف جناح مقابل برگشتن میگن که اصلا خود این پروژه اگر مسئله حل میکرد، اگر مسئله حل کرده چه و کمکی به معیشت مردم، اصلا چه نیاز هستش که چنین کارهایی رو بکنید. یا مثلا تو همین زمینه، همین امروز تو خبرها دیدم که صحبت از اینه که خب میخوان قیمت بنزین رو دوباره بالا ببرن، که خب این از همون نمودهای جنگ و دعواییه که بین جناح‌ها تو این رابطه وجود داره. مثلا حذف ارز تدریجی رو یکی از زمینه‌های اصلا تورم میدونم و تو همین رابطه جناح مقابل دائما به جناح پزشکیان که میگه این اصلا زمینه فساد و رانت باندها هست و اینا، میخواد در واقع اونو حذف کنه و حذف کرده، باعث شده که اون جناح مقابل خیلی تو این رابطه به اینها میزنه. اینها زمینه های عام و اصلی جنگ و دعواییه که خب این جناح ها، این یا به عبارتی بگه این دستگاه ها به جون هم میپرن که خب نموده هاش نمونه هاش گفته میشه.
0: تشکر میکنم مجددا از حضورتون در برنامه.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در قسمت دوم برنامه ها ابتدا موج نو قسمت 22 اون رو با عنوان دو اسلام سراپا متضاد رو می شنویم. سپس نامه سرگشاده 309 شخصیت سیاسی و حقوقی و مدافع حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل درباره تشدید اعدام ها در گفتگو با آقای بهروز پرتوی رو خواهیم داشت و در انتهای قسمت دوم برنامه گفتنی های این هفته رو داریم. میهمان برنامه آقای مجید حاج علی رضایی می باشند. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

0: سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه موج نو. 21 برنامه موج نو رو با هم پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به ایستگاه 22. از روز اول قرار گذاشتیم که توی این برنامه راجع به مسیر پرفراز و نشیب آزادی خواهی در ایران صحبت کنیم و از چرایی ها و چگونگی ها بگیم. امروز هم همین مسیر رو پی میگیریم و برنامه رو با یک سوال شروع میکنیم.
1: ببین مهران، یه واقعیتی که تو این 47 سال تو جامعه ایران وجود داره و اثبات شده اینه که به خاطر وجود آخوندها و دیکتاتوری ولایت فقیه خیلی ها نسبت به اسلام دافعه پیدا کردن. به هر حال این موضوع رو، یعنی این دافعه رو نمیشه منکر شد. از اون طرف هم مجاهدین مسلمونن، تو برنامه ها و رسانه هاشون هم از اسلام صحبت میکنن، از ایدئولوژی اسلام دفاع میکنن. خب چرا؟ بهتر نیستش که به خاطر همین دافعه‌ای که وجود داره مجاهدین دیگه زیاد به این موضوع نپردازن، بادش نزنن، اینقدر از اسلام نگن؟ نظرت چیه؟
0: نظر منو میخوای؟ نظر من اینه که آخوندها به غیر از اسلام مدعی خیلی چیزای دیگه هم هستن. مگه همین روزا هی ایران ایران نمی کنن؟ مگه هی وطن وطن نمی کنن؟ نظرتون چیه که اصلا بی خیال ایران و وطن بشیم و بگیم چون آخوندها اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی اصلا قید ایران رو بزنیم؟ ها؟ آقا جون، آخه این چه استدلالیه؟ یه دزد دجال شالاتان پیدا شده، دست گذاشته رو خاک شما، رو عقیده و ایدئولوژی شما، اونو میخواد بدزده، میخواد مال خود کنه. راه درست چیه؟ بلندشی سرزمینت رو، ایدئولوژیت رو، ارزشات رو، فرهنگت رو از چنگش در بیاری، یا بگی همش مال خودت؟ کدوم درسته؟ الان اگه یه دزد بیاد اموال شما رو بدزده، میرید ازش میگیرید یا میگید این اموال مال من نیست، مال توه؟ راستی اگر اسلام مجاهدین و آخوندها یکیه، پس چرا بیشترین خون در تاریخ معاصر ایران بین همین دو جریان ریخته شده؟
1: خب مهران، تو الان داری در واقع توی یک فاز جدیدی صحبت میکنیم، یه حرفای دیگه میزنی. تو میگی که اسلام ایدئولوژیه که مجاهدین پرچمدار اون هستن، درسته؟
0: بله بله.
1: و آخونده اومدن ایدئولوژی رو دزدیدن، سرقت کردن، بهش چنگ انداختن. اما آخه آخونده هم حرفشون همینه، اونا هم میگن که آقا ما صاحب دینیم، ما صاحب اسلامیم، اسلام مال ماست و اون چیزی که مجاهدین میگن اسلام نیست، غلطه. بالاخره اسلام کدوم یکی از ایناست؟ از کجا بفهم که کدومش درسته؟
0: بله، اینجاست که میرسیم به دو اسلام سراپا متضاد، یا اون بحثی که خانم مریم رجوی اخیراً اون رو مطرح کردن و گفتن صحبت از دو اسلام نیست، صحبت از رویارویی اسلام و ضد اسلامه. اون چه که آخوندها مدعی اون هستند ضد اسلامه.
2: اسلام دین محترم شمردن انتخاب آزادانه انسان است. هرچه از اجبار و اکراه نشان دارد ضد اسلام است. ما همواره تأکید کرده ایم نه حجاب اجباری، نه حکومت اجباری، نه دین اجباری و نه اجبار دینی.
1: بله، این اون اسلامیه که مجاهدین ازش حرف میزنن و مدافع اون هستن. اون چه که آخوندهای زورگو اسمشو گذاشتن اسلام، از نظر مجاهدین اسلام نیست، ضد اسلامه. ما تو این برنامه میخوایم راجع به همین موضوع حرف بزنیم.
0: یه وقت فکر نکنید که این حرف امروز مجاهدینه ها، که حالا چون 47 سال رژیم به اسم اسلام این همه جنایت کردن، بعد مجاهدین هم تصمیم گرفتن که بگن نه به دین اجباری و اینا، نه خیر. از روز اول حرف مجاهدین همین بوده، از روز اول اول اول.
1: یه فلشبک بریم، برگردیم راجع به همین موضوع.
3: محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق ایران رو بر اساس یک جمله تاریخی و راهگشا بنیان گذاری کرد. جمله این بود: مرز بین حق و باطل نه از میان با خدا و بی خدا، بلکه از میان استثمارگر یعنی ظالم و استثمار شده یعنی مظلوم می گذرد. این جمله در نظر آخوندهای ارتجاعی کفر مجسم بود، چرا که راستهای ارتجاعی یعنی همون طرفدارای خمینی در زندانهای شاه با مبارزانی که مسلمون نبودن دشمنی داشتن و اونها رو نجس خطاب می کردن. اما از نظر اونها همکاری با ساواکی که اسمش مسلمون بود اشکالی نداشت. حالا مجاهدینی از راه رسیده بودن که مرزبندی نوینی رو عرضه می کردن، مرزبندی که میان استثمار کننده و استثمار شده است، نه بی خدا و با خدا.
0: بعد از روی کار اومدن خمینی و حاکم شدن جو اسلام پناهی هم حرف مجاهدین همین بود. یعنی اون روزایی که ریش و تسبیح و اینا مود بود، بعد شعار انقلاب اسلامی خمینی گوش فلک رو کر کرده بود، مسعود رجوی رو در روی خمینی گفت انقلاب دموکراتیک.
4: پیروز بر انقلاب دموکراتیک
1: ایران. تازه بعدش وقتی یه عده ازش پرسیدن که مگه شما خودتون مسلمون نیستید، پس چرا نمیگید انقلاب اسلامی؟ جواب مسعود رجوی بهش این بود:
5: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید. خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب تراز اسلام.
0: بنابراین و بر اساس تاریخچه‌ای که مجاهدین پشت سر گذاشتن و مسیری که طی کردن، حرفشون و مرامشون از اول همین بوده: لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، هیچ تحمیلی نیست. مبنای تنظیم رابطه مجاهدین با هیچ شخص و جریانی هم دین و اعتقاداتش نیست، بلکه همون دور که در جمله تاریخی حنیف کبیر بود، مرزبندیش با ظالم و ستمگر و استثمار کننده است.
1: حالا با این مقدمه بریم سراغ اصل قضیه، یعنی اون اسلامی که مجاهدین بهش معتقدن. ببینیم اون چیه.
6: مجاهدین به اینکه ارث زن نصف مرد اعتقادی ندارن، برعکس معتقد به برابری کامل زن و مردن در همه پهنه‌ها، از جمله برابری کامل با مرد در قضاوت در همه مشاغل اجتماعی.
7: مجاهدین مسلمان هستن ولی به آزادی پوشش اعتقاد دارن.
8: مجاهدین احکام شریعت آخوندی رو قبول ندارن و اونو ضد انسانی میدونن.
9: مجاهدین احکام شرع و مجازات آخوندی که در دادگاه صادر میکنن رو قبول ندارن. شلاق زدن، قطع دست، سنگسار و مشابه اون. مجاهدین هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن و اینها رو وحشیانه، ضد انسانی و ضد اسلامی میدونن.
10: مجاهدین اصل ولایت فقیه رو ضد مردمی و ضد اسلامی میدونن.
0: میگم این دوستانمون خیلی قشنگ گفتن ها، خیلی زیبا بود، اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از چیزایی که اینا گفتن مجاهدین قبول ندارن و این حرفا، حکم صریح اسلام اصلا تو قرآن اومده.
1: مثلا
0: این که ارث زن نصف مرده، خب این توی قرآن اومده، آیه قرآنه، یعنی مجاهدین قرآن رو قبول ندارن؟
1: مهران، اینجاست که میرسیم به یه بحث دیگه، به بحث دینامیزم قرآن.
3: از نظر مجاهدین نخستین ویژگی اسلام پویایی و دینامیزم اونه. در لغتنامه ها دینامیزم رو پویایی ترجمه می کنند که منظور از اون ظرفیت تحول یابندگی و تغییره. مجاهدین معتقدن پویایی و دینامیزم قرآن به واسطه آیه هایی که محکم و متشابه نامیده می شن تضمین شده است. محکمات آیاتی هستند که دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های اساسی اسلام در زمینه اعتقادی مثل اصول دین یا مبانی اجتماعی مثل نفی استثمار را تشریح می‌کنند. این قوانین تغییرناپذیرند، اما آیه‌های دیگه که متشابهات نامیده می‌شن باید با شرایط منطبق بشن و قابل تغییرند. تمامی آیاتی که در قرآن به احکام و مسائل تاکتیکی زمان خود اشاره می‌کنند از جمله متشابهات هستند و با گذشت زمان تغییر پذیرند. مجاهدین خلق برخورد خشک با قوانین اسلام رو برخورد ارتجاعی می دونن و خمینی و آخوندهای همفکر اون رو مرتجع می نامن. مرتجع یعنی کسی در گذشته مونده و عقب مونده است.
1: به مهران، همه ما با مفهوم اجتهاد آشناییم، کلمه‌ش رو زیاد شنیدیم دیگه، تو بچه هم بودیم تو مدرسه تو کتاب هم می اومد اجتهاد، اینا
0: کتاب های دینی و اینا.
1: آره دقیقاً، این از همون کلمه های این اجتهاد، از همون کلمه هایی که آخونده تو این سالا خرابش کردن،
0: خیلی خیلی خراب کردن. تا اسم اجتهاد میاد آدم یاد این دایناسورای عمامه دار میفته که گوشه دخمه میشستن، بعد اسم خودشون هم میذاشتن مجتهد، بعد همش فتوا و جواب استفتا و این چیزا میدادن، اونم چی سر احکام خوردریز.
1: دقیقاً. حالا بذارید یه بحثی رو بکنیم، ببینیم این اجتهاد چی هستن. اینی که آخوندا میگن اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد یعنی چی؟ آخه اجتهاد کلمه‌اش یه معنی دیگه میده، یعنی کوشش، یعنی جهد، یعنی زحمت کشیدن، یعنی تلاش کنی، زحمت بکشی، اون متشابهاتی رو که تو اون ویدیو گفتیم اونها رو با روح زمان منطبق کنی. باید اول ببینی که این قانون چی بوده، قانونی که گذاشتن چی بوده، تو چه شرایطی بوده، آیا با اون اصول کلی اسلام همخونی یا هماهنگی داشته یا نه. نه اینکه بیای مثل آخوندا بعد مثلا بخوای احکام شتر رو تو عصر هوش مصنوعی پیاده کنی. خب نمیشه این.
0: خب اگه موافق باشی همین موضوعی که من بهش اشاره کردم، مثال زدم، یعنی آیه‌ای که در مورد ارث زن در قرآن هست رو با همین روح بهش نگاه کنیم. ببین تو روزگاری که زنها رو اصلا انسان نمیدونستن و اونها رو یا زنده به گور میکردن یا خرید و فروش میکردن، قرآن میاد یه حرف نو میزنه،
1: میاد میگه آقا بس کنید، زن هم انسان حق داره، بهش ارث میرسه. ببین این تو زمان خودش یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها.
0: بابا تا همین دهه های اخیر، یعنی دهه های 60 و 70 میلادی، اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته
1: شده، یعنی 1400 سال پیش خیلی پیشرفت بوده ها.
0: بابا تا همین دهه های اخیر، یعنی دهه های 60 و 70 میلادی، اختلاف دستمزد زنان با مردان به ازای کار مشابه اونم تو اروپا 30-50% بوده. اصلا ارث زنان تو فرانسه در سال 1891 به رسمیت شناخته شده. حالا شما ببین 1400 سال پیش

0: خانه ها، نمیدونم آیه تفسیرهای آخوندی که میگه هر کی بیشتر اینجوری کنه هر کی... نه اینا نیست. ببین این آیه داره میگه که معیار نه جنسیت، نه جایگاه اجتماعی، نه هیچ شاخص دیگه ای. تنها شاخصی که این آیه میذاره پرهیزگاریه. که پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عمل، یعنی ضد خود به خودی گرایی. خب وقتی به این روح مسلط باشی، اون وقته که میتونی همین آیه متشابه یعنی ارث زنان رو باهاش بسنجی و ارزیابیش بکنی.
1: در واقع وقتی قرآن توی اون مقطع برای زن نصف ارث مرد رو قائل میشه، داره یه سمت و سوی رو نشون میده، داره سمتگیری رو نشون میده. میگه ببین، من زنی که هیچ جایگاهی در جامعه نداشت رو با یک گام بلند تا این نقطه آوردم. حالا آهای آدمی که تو قرن 21 زندگی میکنی، اگه این خط رو بگیری و جلو بری به کجا میرسی؟ تو اگه بخوای همین روح و با همین روح و با همین نگاه یک گام مترقی و انقلابی تو زمانه خودت برداری، به کجا میرسی؟
0: میرسی به رهبری زنان.
1: این یعنی دینامیزم قرآن.

0: بله، وقتی مجاهدین از برابری زن و مرد حرف میزنن، در واقع اعتقادشون از یه چنین چشمه جوشیده. حالا دیگه بشر با اون سطح از فرهنگ و شعور و آگاهی رسیده که حقوق زن رو از جمله ارثش رو در همه جا و همه پهنه‌ها با مرد برابر میدونه.
1: ما برای فهم بیشتر این موضوع از استاد جلال گنجه‌ای، محقق و اسلامشناس و مسئول کمیسیون آزادی ادیان و مذاهب در شورای ملی مقاومت ایران خواستیم که به طور مشخص درباره احکامی که آخوندها به اسم اسلام اونها رو اجرا میکنن برامون توضیح بدن و اینکه حقیقت ماجرا چیه.
0: استاد جلال گنجه‌ای لطف کردن و در یک تماس صوتی به پرسش برنامه موج نو پاسخ گفتن. با هم بشنویم.
2: این اسلام پوپولیستی رو اینو اگه بخوایم تقسیم بکنیم به طور کلی قابل تقسیم هست به سه بخش: الهیات، عرض بخدمت شما شعائر یا آداب هر جور که بگیم، و احکام و مقررات. مجاهدین اولین ستونی رو که برپا کردن به نظر من در دو اسلام عبارت است از اینکه رهبری پوپولیستی رو از اعتبار انداختند. شما میدونید هر دستگاه فکری اگر رهبریش شما از مشروعیت بندازید، خیلی چیزا رو از مشروعیت انداختید، حالیتون باشه یا نباشه. ببینید از قرن لااقل از قرن پنجم، دهه قبلش، از در پایان غیبت زغرا، من که دارم میگم قرن پنجم دارم تخفیف میدم، از اون موقع کسانی که روات احادیث شناخته میشدند هیچ سیستمی اینها رو معرفی یا لانسه نمیکرد. خود مردم عوام شیعه اینا رو میشناختند و بهشون اعتماد داشتند و این آغاز نوعی جانشینی امام زمان توسط ملاها میشه تلقی کرد. اینا اونا نطفه ملاهایی بودن که بعد در قرون بعدی هی تطور پیدا کرد. پس به این ترتیب تا دوره ما بیش از 1000 سال نوعی اجماع عملی داشتند که رهبری مشروع فکری و عقیدتی و هر جور که اسمش بذاریم شیعیان به نیابت از امام زمان آخونده هستند. توجه میکنید؟ خب مجاهدین بدون اینکه سر و صدای زیادی بکنند به حول این مطلب خاص مطلب بنویسند، آموزش های داخلشون به صورتی پیش رفت که همین رهبری رو متهم کردند به ارتجاع، یعنی باطل اندیشی اندر اسلام. پس

0: یک صف بندی به وجود آمد. این اصلا واقعا قابل تحسین هست. در این حالی که رعایت های تاکتیک های سیاسی رو میکردن، مثلا بالاخره برادر دو بار با خمینی دیدار کرد، ولی این به خاطر این بود که آنتاگونیزمی که به خون ریزی میکشه عقب بیفته. اینا شما به خوبی میتونید توضیح بدید. خب این ضربه اصلی بود، به نظرم ضربه اصلی هم عقیدتی هم استراتژیک. توجه میکنید، ولی نه در حد به میدان آوردن یک مجموعه جایگزین اون سه تا بسته‌ای که عرض کردم، مثل صدر اسلام هدف گذاریشون فریاد رسی به مستضعفین بود، یعنی نفی عملی صلاحیت رهبری پوپولیستی هزار ساله. توجه میکنید، در محتوا خب خیلی چیزا رو به عنوان ارتجاع، مثلا از جمله زن ستیزی، غیر ذلک، برداری، اینا رو همه رو میشه مثال زد به عنوان ارتجاع رد میکردن. از دو خدمت شما، در کلی ترین بیان اسلام دنبال رهایی انسان بود. بدون اینکه وقت زیادی داشته باشیم و بحث زیادی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به اینکه 15 قرن برید عقب، اما به طور معقول. خب ببینید، حکم گذاری و قانون گذاری برای مردم که یه هوس که نیست که. حکم و قانون میخواد مخاطبان خودشو از یک نقطه‌ای به یک نقطه‌ای برسونه. یک قانون گذار یا حتی قانون که بزرگه، یک فرض بکنید حاکم سنتی یک قبیله یه ایل، یه فرمانی که میده که ایلش تبعیت بکنن، یه کاری رو میخواد پیش ببره، اما از اینکه مقصودش قابل احترام باشه یا غلط باشه یا مثلا ایل قار باشه، قارت باشه، دزدی باشه، توجه میکنید. این صرف پذیرفتن این که همیشه باید این کارو کرد، پذیرفتن ضررهای اجرای بی موقع و نامناسب همین کار است. خب و حال اون که در خود قرآن مجید دستوراتی اومده که به فاصله کمی خود قرآن لغو کرده. گفتم سه تا بسته داریم دیگه، الهیات و شاعر و حکام. تمام بخش احکام روی همین سوار هست که میگردن لای کتابها که یه روزی حضرت محمد چی کار کرد، این میشه حکم شرعی برای 15 قرن، برای 200 قرن، بدون فهم و تجزیه و تحلیل و تعیین کردن جایگاهش و فکر کردن اینکه ممکنه دورش گذشته باشه و ضرورت سیست شده باشه و اینا. عرض خدمت شما، به اضافه اینکه بخش بزرگی از همینایی که این روایت رو کردند نقل به مضمون کردند، نه نقل متن. به اضافه اینکه فرض کنیم نقل متن کلمه به کلمه کرده باشند، ولی فضای فرهنگی و اجتماعی گفتگو مگر در رسوندن مفهوم و پیام دخالت تعیین کننده نداره؟ فضا رو که چجوری میتونن منتقل بکنند؟ اصلا در صددش نبودند، اصلا فضا رو میفهمیدن یا نمیفهمیدند؟ توجه میکنید، اینایی که به حضور شما عرض کردم اساسا نوعی گزارش تاریخی بوده، یعنی مستند. حالا من سند ارائه نکردم به خاطر اختصار بحث و اینا.
1: پس تا اینجای کار ما فهمیدیم که اسلام مجاهدین کلن یه اسلام دیگه است، اسلامی که به دینامیز و پویایی معتقده و میگه احکام دینی قابل انطباق با شرایط هستند. ما با دو قرائت کاملا متضاد مواجهیم. یکی میگه زن نصف مرده، اون یکی میگه برابری کامل بین زن و مرد. یکی میگه حجاب اجباری، اون یکی میگه آزادی پوشش. یکی میگه شاخص حق و باطل با خدا و بی خداست، اون یکی میگه شاخص ظالم و مظلوم شاخص مبارزه با ظالم و استثمار کننده است. اونایی که اهل تفکرن، اونایی که اهل تحقیق و بررسیان، اسیر شبهه های ارتجایی و استعماری نمیشن، بلکه میرن دنبال جان کلام که چیزی نیست جز رویارویی اسلام و ضد اسلام.
2: آخه یک اسلام فعال پویا و منطبق داریم و یک اسلام متحجر خشک ارتجایی. اولین چیز در اسلام انقلابی، در تشیع انقلابی، در اسلام مجاهدین پویایی و دینامیزم اون هست و نه یک شریعت خشک و منجمد. اگر مربوط است به هزارهای پیشین خب ولش کنیم. پس از یک طرف اجتهاد، از یک طرف سوره قدر، از طرف دیگر سنگسار و به جهان گفتند و به خودشون بفرمایید این اسلام. عجبا، اسلام اینه؟ پس بفرمایید ارتجاع چیست؟ پس بفرمایید جاهلیت چیست؟ پس تعریف کنید قساوت و سنگدلی رو و یک نمونه بیاورید که این کار رو پیغمبر کرده باشه و یک نمونه از حضرت علی. چون که تاریخچه و سابقه سنگسار که اصلا مجازات اسلامی نیست. بسیاری از مجازات های اون روزگار ریشه در قانون تلمود داره و یا از یهودیت گرفته شده سوابقش. وانگهی چطور که آخوندها از آخرین دستاوردهای فنی، علمی و حرفه‌ای و تخصصی روزگار استفاده می‌کنند، چرا دنبال موشک‌های میان برد و دور برد هستید؟ لابد برای بقای حاکمیتشون ضروری است. چرا دنبال تسلیحات شیمیایی و اتمی و میکروبی هستید؟ و البته خیلی ها در جهان چشم روی هم میگذارند به آخوندها که میرسه، از دول غربی میگم، چرا دنبال این هستید؟ پس چرا دنبال همون چرخ و چاه و اسب قاطر نیستید؟ از یک طرف از آخرین پیشرفت های فنی و تخصصی در خدمت بقاء رژیمشون استفاده می کنند، البته از کیسه ملت ایران، یعنی از تولیدات پیشرفته صنعتی که مربوط است به فازهای پایانی دوران رشد سرمایه‌داری. از طرف دیگه از بابت سنگسار و سرکوب و دست بریدن تابع جزائیات 1400 سال پیش. کدوم باور کنیم؟
1: خب فکر کنم که تا اینجا به خیلی از سوالات پرداختیم، البته در چارچوب یک برنامه تلویزیونی، وگرنه واضحه که در رابطه با هر کدوم از این مفاهیم انبوهی بحث و کتاب و منبع و آموزش وجود داره.
3: بله، اما اینجا جاییه که باید به یک سوال دیگه هم پرداخت. منظورم این سواله:
4: شاه و بقایای آن به مجاهدین برچسب مارکسیست اسلامی میزنند، این اصلا از کجا آمده؟ منظور از مارکسیست اسلامی چیست؟
3: این برچسب رو اول ساواک شاه علیه مجاهدین درست کرد و بعد هم شاه بارها مصرف کرد و بعد هم آخوندها همون مزخرفات ساواک رو تکرار کردن. از همون اول برنامه گفتیم که مجاهدین از روز تأسیسشون اسلام و آخوندها رو قبول نداشتن. مثلا در مسئله آفرینش آخوندها به فیکسیزم معتقدن و مجاهدین به تکامل، حرفشون هم مستند به قرآنه.
1: حالا همین تکامل و قوانین رو اگه شما جلوی ساواکیه لومپن و آخوند بی سواد بگذاری، بلافاصله مخش هنگ میکنه، میگه دیدی؟ میگن تکامل، پس اینا مارکسیستن.
3: آره دیگه، چون خودشون شاخص تکامل نیافتگی هن. در حالی که بابا اعتقاد به دیالکتیک به عنوان یک روش شناخت دستاورد علم بشری، از قضا با قرآن هم منطبقه.
1: جالب اینه که همین مفهوم تکامل حتی توی شعر مولانا هم اومده.
5: مولانا میگوید از جمادی مردمونا می شدم و از نما مردم زهیبان سر زدم. جمادی یعنی خاک و سنگ، نما به معنی گیاه است، یعنی اول از جنس خاک بودم، که این اشاره به شیمی معدنی دارد. بعد می گوید گیاه شدم و به حیوان رسیدم، یعنی به شیمی عالی و بعد هم پیدایش حیات اشاره می کند. در ادامه می گوید مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم. بعد از مرحله جانوری به انسان رسیدم و در واقع تکامل پیدا کردم.
1: بعد هم شعر ادامه پیدا میکنه و به نحوی از تکامل انسان حرف میزنه. میبینید چقدر زیبا مراحل تکامل رو و پیدایش حیات رو در واقع به نظم کشیده.
3: مولوی مال قرن هفتم هجری بوده، یعنی سال 1207 میلادی، یعنی 602 سال قبل از داروین و 611 سال هم قبل از مارکس. بنابراین اعتقاد به تکامل به عنوان یک فرایند علمی دقیقاً در قرآن و جهانبینی توحیدی هم وجود داره.
1: یا مثلا الان مهران به دیالکتیک به عنوان روش علمی شناخت اشاره کرد. دیالکتیک اصولی داره که توسط هگل تدوین شده. اول تغییر و حرکت، دوم تأثیر متقابل، سوم تضاد، چهارم گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی. خب برای همه این مفاهیم توی قرآن آیاتی وجود داره که اونا رو تأیید میکنه، کما اینکه توی نهج البلاغه هم همین مفاهیم هستش.
6: وعد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والجمود بالبلل والحرورة بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، مفرق بين متدانياتها.
5: نور را ضد ظلمت قرار داد و وضوح را ضد تیرگی و خشکی را ضد رطوبت و گرما را ضد سرما. اوست که بین چیزهای متضاد و معاند ترکیب و تألیف می کند، بین اشیاء متباین یعنی جدا از هم مقارنت یعنی همراهی ایجاد می کند، نزدیک می کند چیزهای دور از هم را و جدا می کند چیزهای نزدیک به هم را.
1: ببینید مجاهدین اومده بودن به قول اون سرود غبار از رخ دین زدوده بودن و داشتن یه حرف نو میزدن. بعد ساواکی‌ها و آخوندهای مرتجع میگفتن چون شما به تکامل معتقد هستین و اون اسلام ارتجاعی رو قبول ندارید پس مارکسیست اسلامی هستید، مثل بقیه اتهاماتی که به مجاهدین میزدن و همین امروز هم ارتجاع و استعمار اونو تکرار میکنن. این موج نو یه جورایی طرح موضوع بود، پیشنهاد و پیش نیاز بحث‌های مرتبط با ایدئولوژی مجاهدین بود. در برنامه‌های بعد باز هم راجع به این موضوع و جوانب دیگه اون صحبت خواهیم کرد.
3: پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به سایت‌های مقاومت ایران یا کتاب‌ها و مقالاتی که در این رابطه منتشر شده، باز هم در این زمینه تحقیق کنید و باز هم اگر سوال و نکته و نظری بود برای ما بفرستید. ممنون که همراه ما بودید و تا یه موج نو دیگه، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
7: حقیقی برادری همه مذاهب است. شیعه حقیقی در دشمنی تمام عیار با ولایت فقیه شناخته می شود و اهل سنت را برادر خود می داند. اسلام مدافع حقوق بشر است. اسلام قوانینی را که توسط منتخبان مردم وضع شده باشد محترم می شمارد. ما به دینامیزم قرآن معتقدیم. از نظر ما احکام شریعت آخوندی ربطی به اسلام ندارد. آیات قرآن دوگم‌های تغییرناپذیر برای زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم را رد می‌کند. اسلام همواره برای پیشرفت جامعه بشری و ارتقای مناسبات آنها راه گشوده است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته است، اسلام حقیقی دقیقاً برخلاف خمینی بی‌نیاز از آن است که هر گونه حقیقت و مشروعیت را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند. به عبارت دیگر، ما عمیقاً معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هر گونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است. طرح جدایی دین و دولت که از 4 دهه پیش توسط مقاومت ایران ارائه شده بر چنین اعتقادی استوار است.

0: خب تو خبرها داشتیم که 309 شخصیت بین المللی در نامه سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل از تشدید اعدام‌های سیستماتیک و جنایت‌های سبوانه در ایران گفتند و به اقدام فوری سازمان ملل برای توقف اعدام‌ها در ایران فراخوان دادند. موضوع اصلی این نامه نگرانی نسبت به اعدام‌ها در ایرانه و اینطور نوشته: آنچه موجب نگرانی است اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان است. از 19 مارس 2026 یعنی 28 اسفند 1404 تا کنون ده ها نفر پس از روندهایی که آشکارا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی کردند. بعد هم با اشاره به اعدام 8 مجاهد خلق اینطور اضافه کرده: دست کم 8 زندانی سیاسی صرفاً به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر اکنون بر مبنای اتهاماتی مشابه در معرض اعدام قرار دارند. افراد دیگری نیز به دلیل شرکت در اعتراضات با اتهاماتی مانند بغی یعنی شورش مسلحانه پس از محاکمه های شتاب زده اعدام شدند. موضوع مهم دیگه در این نامه بحث مسئولیت از مجازات جنایتکاران در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست و نوشته این موج اعدام‌ها را نمیتوان از فرهنگ مسئولیت از مجازات در ایران جدا دانست، فرهنگی که ریشه در قتل عام سال 1988 دارد، زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراقضایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران در سال 2024 نتیجه گرفت که این جنایت ها جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب می شود. یک موضوع دیگه در این نامه همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدامه و اینطور نوشته: ما همبستگی خود را با کارزار نه به اعدام در زندان های ایران و با کارزار نه به حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک در ایران اعلام می‌کنیم. با توجه به فوریت وضعیت به رژیم ایران اعلام کنید که اعدام‌ها را متوقف کند، همه زندانیان سیاسی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازد و دسترسی به اینترنت را برقرار کند. این نامه به کشورهای عضو سازمان ملل فراخوان داده و نوشته: ما از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم توصیه‌های گزارش سال 2024 گزارشگر ویژه از جمله ایجاد یک سازوکار بین المللی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان این جنایت ها اجرا کنند. همچنین از آنان می‌خواهیم تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را به توقف قابل راستی‌آزمایی اعدام ها و بهبود های قابل سنجش بر وضعیت حقوق بشر مشروط کنند. در میان امضا کنندگان چنین شخصیت هایی حضور دارند: لرد دیوید آلتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان انگلستان، مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین الملل، روت دریفوس، رئیس جمهور سابق سوئیس، روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری 2003 تا 2012، اروین کارتر، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق کانادا، چری بلر، بنیانگذار بنیاد چری بلر برای زنان، همسر نخست وزیر سابق انگلستان، جفری رابرتسون، اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، و یاخیم روکر، رئیس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر و نماینده دائم آلمان در سازمان ملل در ژنو 2014 تا 2016. آقای سان کیو سونگ، رئیس دیوان کیفری بین المللی 2009 تا 2015. سلیمان پاسی، رئیس سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس سابق سازمان امنیت و همکاری در اروپا، وزیر خارجه سابق بلغارستان. در این فهرست از جمله 56 مقام سابق سازمان ملل که در میان اونها 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل هم حضور دارند، جزء امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. این گزارش کوتاهی بود در رابطه با نامه 309 شخصیت بین المللی خطاب به دبیرکل سازمان ملل در رابطه با اعدام‌ها در ایران. در این نامه نکات مهمی درج شده که خیلی جای بحث و بررسی داره و میشه از زوایای مختلف به اونها پرداخت. در این قسمت از برنامه قصد داریم با مهمان برنامه آقای بهروز پرتوی بخشی از اون رو بررسی کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خدمت شما و همیهنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: بله آقای پرتوی، اولین سوالم این هستش که در این نامه شخصیت‌ها از عبارت مسئولیت از مجازات، یعنی از چنین ترمی بارها استفاده شده، در حالی که همین روزها روزهای تابستان هست و قتل عام تابستان 67 به عنوان ریشه ادامه‌ی این روزها به نحوی در این نامه بهش اشاره شده. این ترم مسئولیت از مجازات چه معنایی داره و چرا موضوع قتل عام تابستان 67 در این نامه مطرح شده؟
1: بله، عرض کنم حضورتون، این اصطلاح زمانی به کار میره که عاملان و آمران جنایت‌های سیستماتیک، اتفاقاتی که در واقع در این 48 سال و مخصوصا نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی، تابستان سیاه سال 67، جنایات سیستماتیک با برنامه و سازماندهی شده ای از طرف کارگزاران حکومتی انجام میگیره ولی پیگرد قضایی نداره، هیچ به عنوان جرم حساب نمیشه، صرف نظر از اینکه تمام مبانی و موازین حقوقی و قضایی و تمام آیین دادرسی زیر پا گذاشته میشه. چون که به این عمل هیچ رسیدگی قضایی نمیشه، چون دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست بلکه یک ارگان دولتیه که بر اساس دستورات دولتی عمل میکنه، این مسئولیت رو به دنبال خودش میاره. و اون چیزی که تا اونجایی که بنده به خاطر دارم در ظرف این 14 مقاومت ایران بسیار روش تاکید کرده که این مسئولیت باید از روی عاملان و آمران تمامی جنایات 48 ساله رژیم آخوندی برداشته بشه، بسیار بسیار از لحاظ حقوقی اهمیت بسزایی داره و فقط در یک حکومت ضد بشری مثل حکومت آخوندی میشه این مسئولیت رو دید، که البته جهت عکسش هم هست حالا در حوصله برنامه شما نمی گنجه، چون آنهایی که بیشتر دستشون به خون آزادی خواهان و به خون جوانان ایران آلوده بوده همیشه مناصب بالای حکومتی رو گرفتن، از پست‌های وزارت اطلاعات و نمیدونم جریان‌های امنیتی و دستگاه‌های دولتی و رانتی که به سبب جنایاتی که کردن ازش در واقع بهره می‌گیرن. ولی در اونجایی که مسئله سال 67 رو در بخش دوم سوالتون مطرح کردی که در این نامه به درستی اومده، ببینید در طول 14 گذشته این مسئله تابستان 67 هیچ موقع پیگیری جدی از طرف جامعه بین المللی نشده. بنابراین اینی که امضا کنندگان این نامه به درستی به این قضیه تأکید میکنن که جنایات و اعدامهای امروز در واقع در امتداد جنایات تابستان 67، بسیار بسیار مسئله درست و دقیقیه، چون در واقع این تأکید بر این مسئله داره که جزء مواضع محوری مقاومت سازمان یافته ایران بوده که نقض حقوق بشر، اعدام و شکنجه، سیاه‌چال و تجاوز، مفقودسازی‌های اجباری برای رژیم عامل بقا بوده و اینو واقعا باید بیشتر و بهتر از این روش کار کرد. اینه که تعداد اعدام‌ها امروز به میزان تابستان 67 نیست، دلیلش همین فعالیت هاست، همین فعالینه و همین اقداماتی که تاکنون شده، در واقع تیغ جلاد رو کند کرده. اشاره به تابستان 67 در این بخش از نامه به نظر بنده همین مسئله رو میرسونه. استنباط بنده اینه که این امتداد همون جنایاته، یعنی در واقع یکی از عاملهای، یکی از پایه‌های نگهدارنده بقای حکومت ضد بشری این اعدام هاست. ما می‌بینیم در مقابلش مقاومت و استقامتی از آن جمله مثلا فرمانده وحید بنی عامریان رو و اون 7 مجاهد خلق دیگه که اعدام شدن چه پژواک جهانی رو به همراه خودش داد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به جامعه جهانی تونستیم ما ثابت بکنیم به صفت مقاومت سازمان یافته مردم ایران به جامعه جهانی تونستیم این رو ثابت بکنیم همانطور که بمب هسته‌ای همانطور که پهپاد و موشک همانطور که نیروهای نیابتی جزء عامل‌های بقای رژیمن و رژیم اینا رو عامل بازدارنده میدونه اعدام شکنجه و نقض فجیع حقوق بشر برای این رژیم ضد بشری چنین موقعیتی رو داره
0: بله بسیار عالی توضیح دادید که ظاهرا هرچی جنایت در این رژیم بیشتر میشه شرط رتبه بالا رفتن رتبهشون هم هست اونطور که شما گفتید حالا توی این نامه در واقع از سازمان ملل و کشور جهان درخواست کرده یا فراخوان‌هایی داده که همزمان با 121مین هفته کارزار سه‌شنبه‌های به اعدام هست و میخوام ببینم این فراخوانی که مثلا در این نامه این شخصیت‌ها دادن به اینکه از مجامع بین‌المللی میخوان که این اعدام‌ها فراخوان بدن که متوقف بشه طرح چنین موضوعاتی چقدر اهمیت داره و چقدر امکانش هست که در واقع خواسته های این نامه ها و کارزارها محقق بشه
1: بسیار سوال خوبیه ببینید به طور واقعی این صدای درون زندان که همون کارزار سه‌شنبه ها شما فرمودین و بیانیه های بین المللی که صادر میشه تمام اقدامات بین المللی که الان در جریان بیش از 70 قطعنامه محکومیت رژیم که از طرف مجامع بین المللی صادر شده همگی اینها در واقع مشروعیت میدان به این حرکت به این جنبش مشروعیت میدانی و اصالت خاصی رو میده همگی ما میدونیم در ماهیت حکومت آخوندی هستش که ده ها هزار نفر رو مخصوصا امروز با توجه به وضعیتی که داره با توجه به بحران های لاینحل و بحران مشروعیتی که داره حاضر ده ها هزار نفر رو از تیغ اعدام بگذرونه اینی که به همین مقدار هم که همکنون هم رکورددار جهانی رضایت میده در واقع فشار این فشارهایی که براش بهش اعمال شده این فشارهایی که هم در درون زندانها و هم در خارج از کشور در بیانیه‌ها حامیان مقاومت مردم ایران انسانهای شریف و بشردوستی که الان اسم تعدادیش رو شما آوردین اسم آقای جفری رابینسون رو آوردی که بنده این افتخار رو داشتم سالها با ایشون در ارتباط با قتل عام تابستان 67 از نزدیک همکاری بکنم اینها مجموعاً تیغ جلاد رو کند میکنه به چه معنی؟ به این معنی یکی از عاملهای پایه‌های نگهدارنده رژیم یکی از عاملهای بقای رژیم که خونریزی، اعدام، شکنجه و مفقودسازیه این رو محدودش میکنه از یک طرف محدود میکنه و از یک طرف دیگه تأثیری که داره مثلا همین مقاومت این مجاهدان قهرمان در این زندان ها و این دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان بنده از ده ها تلویزیون از ده ها رسانه معتبر بین المللی شنیدم اینها نشون میده که در واقع جامعه ایران مقاومت سازمان یافته مردم ایران خزینه این اعدام ها رو برای رژیم تا حد ممکن به طور واقعی بالا برده اگر این هزینه به این میزان روی دست رژیم گذاشته نشده بود بنده کوچکترین تردیدی در ماهیت ضد بشری این رژیم آخوندی ندارم که ده ها هزار نفر دیگر رو همانطور که در تابستان سیاه 67 32 هزار نفر رو سر به دار کرد شاید اکنون با توجه به وضع فاجعه‌باری که داره با توجه به بحران‌هایی که داره شاید بیشتر و بیشتر از اینها هم میتونست قتل عام بکنه چون در ماهیتش هست ولی اینی که ما انتظار داشته باشیم و فکر بکنیم رژیم دست از اعدام برمیداره به نظر بنده این یک مقدار خوشخیالی است تا روزی که تا آخرین دقیقه‌ای که این رژیم سر کار باشه با خون جوانان این مملکت ارتزاق میکنه ولی اینی که محدودش بکنی هزینه رو براش بالاتر ببری افکار عمومی رو جهان رو بیشتر در جریان قرار بدی و این خواسته ای که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران همیشه روش تاکید کرده پرونده نقض حقوق بشر رو به سازمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بدی و از جامعه بین المللی بخوایم که عاملان و آمران این جنایات رو به پای محاکمه بکشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و تشکر میکنم مجددا از وقتی که برای برنامه ما گذاشتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های گفتنی ها خوش اومدید. در برنامه امروز می‌خوایم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم در کنار آشنایی با مهمان برنامه، و اون موضوع اینه که در زمان دیکتاتوری، به خصوص دیکتاتوری مثل دیکتاتوری که توی میهنمون الان حاکم هست، دیکتاتوری آخوندها، با این حد از سرکوب و اختناق و به خصوص سانسور و تحریف تاریخ، نسل‌های جدیدتر چجوری راه شناخت حقیقت واقعی و تاریخ ایران رو پیدا میکنن و چجوری راه مبارزه رو پیدا میکنن و با جریان‌های مبارز و سیاسی حقیقی آشنا میشن. این مسیر و این به قول معروف سفر، سفری که در اون سختی‌های زیادی هم هست، چگونه در واقع محقق میشه؟ این موضوعی است که میخوایم با مهمان برنامه امروز صحبت کنیم. البته با خود مهمان هم و سرگذشتشون در برنامه امروز آشنا میشیم. مهمان این هفته برنامه ما هستش آقای مجید حاجی علی رضایی که با ما همراه هستن. لطف کردید، خوش اومدید.
2: خیلی ممنون، منم سلام میکنم به شما. من همونطور که گفتین مجید حاجی رضایی هستم.
1: بسیار عالی.
2: متولد 5 خرداد سال 57.
1: درسته.
2: توی خانواده متوسط و مذهبی سنتی به دنیا اومدم. از اون زمان که یادمه پدر بزرگم شب تاسوعا خرج میداد. خودمونو
1: توی یک محیط نسبتاً مذهبی و متوسط، غیر متوسط، بالا و پایین، چطوری؟
2: مذهبی سنتی و متوسط.
1: متوسط.
2: خاله هم و خودمون روزای مهم ما رمضون افطاری میدادیم. مادر بزرگم نظریه سمنو داشت که همین روزا اردیبهشت ماه اینا وقتشه. پدر بزرگم معتمد محله بود که ما بهش میگفتیم بابا حاجی، و آخرین کت خدای تهران بود.
1: آخرین کت خدای تهران. درسته.
2: این فضای گرم خانوادگی با همه آیین ها و سنتاش دنیایی بود که من تو اون بزرگ شده بودم. تار و پود وجودم با اون گره خورده بود و در اون تنیده شده بود.
1: یعنی بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی یک همچین شرایطی شما متولد شدی و توی همچین محیطی، جو سیاسی این در واقع خانواده، این محیط چجوری بود؟ این خانواده
2: جو سیاسی هم یه مقدار بیشتر توضیح میدم براتون. من تنها پسر خانوادمون و فرزند ارشد بودم. هر چند دو قلو بودیم، ولی از دو قلوی خواهرم 2 بزرگتر بودم. همیشه تمرکز ویژه‌ای روی من بود و وابستگی شدیدی به همین دلیل به خانوادم داشتم.
1: درسته.
2: تا حدی که نمیتونستم به جز خونه مادر بزرگم و خاله هام شب جای دیگه ای باشم. تمام دنیام تو اون زمان مادرم، خواهر دو قلوم، کوچکترین خواهرم که هر روز اونو میبردم مدرسه، خالی کوچیکه که بهش خاله ریزه میگفتیم بود، که وابستگی خیلی عمیقی به هم داشتیم. اینا برام فقط خانواده نبودن، تمام دنیام بودن.
1: درسته.
2: توی هم جو سیاسی گفتیم، من دبیرستان امام صادق میرفتم که زیر نظر مهدوی کنی بود و اونا عقاید راست خودشون رو ما تحمیل میکردن.
1: درسته. حالا چرا همچین دبیرستانی؟ به خاطر محل سکونت یا
2: یه جور دبیرستان نمونه بود؟
1: درسته.
2: که ورودی به کنکور و تحصیلات عالی رو خیلی فراهم میکرد، ولی از یه طرف دیگه عقایدشون خیلی درسته. راست بود.
1: از این از وقت درس و تحصیلات اینا درس خون بود. درسته.
2: بله. بعد این شرایط دانشگاه امام صادق اینطور بود که علی رغم اینکه ما رشتمون ریاضی بود، و به رشته های دانشگاه امام صادق نمیخوردیم، ولی ما رو بدون گزینش و امتحان و هر گزینش و کنکوری ما رو قبول میکردن. که من توی اون سالی که کنکور میدادیم دیگه دنبال این جریان نرفتم.
1: بعد از طبعا چه سالی بود مثلا میشد
2: سال 71 من رفتم دبیرستان، 75 از دبیرستان در من میانی رفتم دانشگاه. سال سوم دبیرستان توی رشته مهندسی مکانیک به انتخاب خودم توی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات قبول شدم. سالی که کنکور دادیم هم مهندسی کامپیوتر قبول شدم.
1: درسته.
2: ولی به انتخاب خودم اون رشته مهندسی مکانیک رو انتخاب کردم. این برام اولین انتخاب مستقلی بود که می کردم. توی همین زمینه تمام تلاشم رو کردم که حد اکثر موفقیت رو کسب کنم. برای همین چون شنیده بودم دانشگاه علم و صنعت هم کادر مهندسی مکانیکش قویه،
1: درسته،
2: همزمان کلاسه اصلی بود علم و صنعت هم میرفتم و
1: با خوندن مکانیک دنبال در واقع چه آرزویی داشتی؟ میخواستی به چی برسی؟ آیا صرفا برای اینکه یه رشتهی بهش علاقه داشتی یا اینکه فکر میکردی رشتهی که بعدن توی زندگی کمک میکنه؟ مثلا نمیدونم چطور میشه گفت، چه میدونم به قول معروف پول توش خوابیده، یا دنبال چه بودی؟ برای چی مکانیک؟
2: اولش
1: به خصوص دهه 70 که رشته‌های کامپیوتر هم جدید اومده بود، توی ایران هم همزمان اومده بود.
2: من توی اون زمان توی جوی که کنکور میدادن آینده خیلی خوبی برای رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص در طراحی جامدات که من بودم بود، چون که پیش زمینه خیلی دروس خیلی رشته های دیگه توی مقاطع بالاتر بود، مثلا مهندسی رباتیک، مهندسی انرژی که جلوتر بهتون توضیح میدم که از یه نقطه دیگه تمام تصمیمم شد که سویچ کنم برای ادامه تحصیل توی همین رشته.
1: درسته.
2: تو همین زمینه با چند تا از دوستامون گروهی درس میخوندیم و خیلی تلاش میکردیم، حد اکثر تلاش هم میکردم که فهم کافی از اون پیدا کنم و چونم انتخاب خودم بود خیلی مفاهیم به طور خاص مکانیک، ترمودینامیک و ارتعاشات خیلی دیده مکانیکی نسبت به دنیا به هم داد. متوجه شدم که به قول معروف هر قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود. این نقطه ای بود که به یه شناخت کافی تقریبا از طبیعت، از تاریخ اینا رسیدم، در حدی که خودم می دونستم و صرفا بود علمی و تخصصی.
1: در واقع این رو به عنوان نقطه عطف می یعنی جوری که نگاهت به جهان یک نگاه منظم، بعد پیوندگونه پدیده ها، تفکیک پدیده ها از هم و ارتباطشون به هم، و این بهت میگه که این نگاه بهت کمک کرد، درسته، برای اینکه جهان رو بهتر بفهمی. بذار اون بود دیگه از مجید رو هم بشناسیم. اما در زمینه سیاسی و اجتماعی در کنار همه این مسائل، بالاخره یک جوانی که وارد دانشگاه میشه اولین جایی است که اغلب از خانواده جدا میشن و به نوعی شروع میکنن وارد جامعه شدن، در جامعه چی میدیدی؟
2: اولین که وقتی رفتیم دانشگاه توی لحظه ورودم به دانشگاه پدرم و داییم یه دفعه منو صدا کردن، گفتن الان میری دانشگاه یه فضای باز سیاسی و اینا، فکر نکنی یه وقت این رژیم قابلیت اعتراض و مخالفت و اینا رو داره. ما هم همکلاسی ها اون آدم هایی بودن که پرچم سرخ تو کمدشون داشتن، نیست و نابود شدن. برای همین چی کار باید بکنی؟ توی دانشگاه، تو محیط دانشگاه که اینا تور پهم میکنن، اصلا هیچ صحبت سیاسی نکن.
1: درسته. ولی محیط سیاسی خانوادتون چه جوری بود؟ یعنی چه فضایی بود؟
2: من
1: مخالف بود یا مخالف یا بیطرف بود یا چگونه بود؟
2: تقریبا ما میگیم 98% مردم ایران مخالفن. این واقعیت داره، فقط بروز دادنشه که خیلی مهمه. دوره دانشجویی من، ما وردی 75 بودیم.
1: درسته. 75.
2: 75. دقیقا سال 76 سالی بود که درسته. خاتمی اومد. ما که از هیچ وقایعی سیاسی که خودم تو اون زمان متولد شده بودم، وقایع سال 60، از 57 تا 60 تا 67 از هیچ کدوم از اینا علارغم این که تو دوره تاریخی زندگی خودم درزم. بود هیچ خبری ازش نداشتم.
1: هیچ وقت هم کسی بهت نگفته بود که مثلا این اتفاق افتاده، خانوادمون یه همچین افرادی توش بودن مثلا؟
2: هیچ اشاره ای نمیشد. حتی توی جریان 30 خرداد بخوام به طور مشخص بگم، پدر من مسئول بخش سیسیوی بیمارستان سجاد بود. بیمارستان سجاد تو میدون فاطمیه، یعنی تقریبا 300-400 متری مرکز تظاهرات 30 خرداد. من همیشه برام بعد از این که پیوستم همیشه برام سوال بود که چرا پدرم هیچ وقت از وقایع 30 خرداد و به طور خاص اون روزی که خودش هم توی سیسیو بود از اون وقایع برام تعریف نمی کرد، در صورتی که توی پروسه های مختلفی بود. پدرم از ماموریت های فوریت های پزشکی اورژانس یا تجربیاتش تو سیسیو تعریف می کرد، ولی هیچ اشاره‌ای به اون وقایع اون بره زمان.
1: همین پدیده رو اگه بخوای تعریف کنی مثلا در کودکی نوجوانی، اگر بخوای الان با این شناختی که الان پیدا کردی اون وجه از چیزی که تجربه کردی رو تعریف کنی، برایش یه اسم بذاری، چی میگی؟ مثلا اگه بخوای این نسل رو از بابت شناخت تاریخی، انفصال از تاریخ و این سکوتی که در رابطه با وقایعی که افتاده بود چطور توصیفش میکنی؟
2: این همیشه برام علامت سوال بود. تا یه زمانی کتاب چشم در چشم هیولا خاطرات خرهنگامه رو خوندم.
1: درسته، خانم هنگامه هاشزن.
2: بله، خرهنگامه هم همون زمان توی بیمارستان سجاد بودن که از کادر پزشکی که اونجا بودن از اونا اسم برده بودن و از وقایعی که روز 30 خرداد به طور خاص شاهدش بودن.
1: درسته.
2: من از اون نقطه خیلی برام سوال بود چرا بابام اینا رو هیچ تعریفی از اینا برام نمی کرد. ولی وقتی برگشتم به وقایع 19 بهمن همون سال، 19 بهمن سال 60، و اینکه چطور لاجوردی جلاد پیکر شهدا رو آورد تو تلویزیون نمایش گذاشت، یه چیزی برام برجسته شد که چقدر این رژیم شناعت داره که اینطور حتی جرأت بازگو کردن خیلی وقایع رو از مردم میگیره. نه به خاطر ترس خودشون، حتی به خاطر اینکه فرزندان اونها هم یه روزی تو تلویزیون اینطور نمایش داده نشن. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث میشد نسل ما به طور خاص از اون وقایع سال 60، از اون قتل عامای 67 منفصل بشه، همین ترس خانواده ها از این بود که نکنه بچه های خودشون نفرات بعدی بشن.
1: از این بابت جالبه که حالا بقیه ماجرا رو هم سوال میکنیم و میشنویم، ولی از این که چنین سانسوری حاکم بوده کمی تعجب آورم هست. این حجم از اختناق، فرض کنیم این گسترده باشه در سراسر جامعه، بتونه چنین اختناقی، چون باید در نظر گرفت که اون موقع مثل این روزا نیست دیگه. الان خب شما خیلی نمیتونید اون چیزها رو، اون سرکوب و اون سانسور رو اعمال کنید به خاطر وجود خیلی از ابزارهای ارتباط جمعی مثل اینترنت، چون که اون سال هم نبود. درسته. بعد توی دانشگاه چه شد؟
2: توی دانشگاه اول گفتم که ورود ما مصادف شده بود با روی کار آمدن خاتمی.
1: درسته.
2: یه سری از دوستام برای همین تبلیغات خاتمی مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیقات. از یه هفته قبل برای همین تبلیغات خاتمی مغازه‌ای که جمعی اجاره کرده بودن توش خدمات کامپیوتری ارائه بدن، اون مغازه رو مختص کردن به ستاد انتخاباتی خاتمی. حالا اولین بازدید دانشگاهی خاتمی از دانشگاه ما بود، یعنی دانشگاه علوم تحقیقات. از یه هفته قبل تمام کلاس‌های ما رو تعطیل کردن، کل دانشگاهمون قرنطینه شد.

0: جایی بقیه دانشگاه ها بودن. یعنی هیچ کدوم از هم کلاسی های من، از هم دانشگاهی های من توی اون جلسه نبودن.
1: جزم.
0: همین باعث سرخوردگی اتفاقا کی شد؟ همون دوستام که ستاد انتخاباتی رو انداخته بودن، یا آدمایی که چه دل بسته بودن به خاتمی. ما دیدیم خاتمی اومد، یه سال موند، دو سال موند، هیچ تغییری تو ساختار حکومت شکل نگرفت. به عوض چه اتفاقی افتاد؟ 18 تیر گفت اگه شما میگین چیز، من دشمن ملتم، اگه شما حرفتون حرف ملته پس من دشمن ملتم. اینجا دیگه خط بطلان بود به همه اون اندیشه هایی که ما داشتیم که نکنه مثلا یه اصلاحاتی از دل این رژیم در بیاد. خیلی از همین دوستام تو جریان کوی دستگیر شدن، شکنجه شدن.
1: کوی امیرآباد،
0: کوی دانشگاه بعد امیرآباد، خیلی هاشون شکنجه شدن، از یکی دو تاشون هم هیچ خبری دیگه نداشتیم. این دقیقا نقطه پایانی بود به سرابی به اسم خاتمی تو من و حداقل اون جریان، اون تعداد نفراتی که با هم بودیم هشت و نش میکردیم.
1: درسته. و هیچ فعالیتی، هیچ کاری تو این زمینه، تو زمینه دانشگاه دیگه انجام ندید؟ درسته دیگه برای همه چی تموم شده بود
0: تقریبا، یعنی دقیقا تموم شده بود. این نقطه ای بود که من جوان هیچ نقشی برای خودم تو آینده ایران متصور نمیدیدم.
1: درسته. چه تأثیری داشت روی خودت؟
0: این که یأس، ناامیدی، این که حتی من جرأت فکر کردن به تغییر تو ایران به ذهنم نمیزد. نه فقط من، این داستان یه نسله.
1: درسته.
0: که از یک جریانای اصلی واقعی مبارزه جدا مونده.
1: درسته.
0: ما که هیچکیو ندیدیم به جز همین اصلاحات سرابی و اینا، و همینم نقطه پایانی بود به همه چی، به همه اون آرزوهایی که ما نسبت به مثلا جریانی به اسم اصلاحات و تحکیم وحدت و اینا داشتیم.
1: بعد از دانشگاه، وقتی که دانشگاه تموم شد، تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ چقدر دانشگاه رو تموم کردی کامل؟ یعنی که بعد
0: برای دانشگاه رو تموم کردم. ما یکی از دروس اختصاصی و موتور احتراق داخلی بود که با استاد همون موتور احتراق داخلیمون پروژه فاینال تحصیلیمون رو گرفتیم. من و یکی از دوستان طراحی سیستم‌های ترمز بادی بود که اون از کار ما خوشش اومد، ما رو دعوت کرد به دفتر طراحی مهندسیش. حتی بر پایه همون محاسباتی که ما کردیم، طراحی تانکبر ببر 400 از وزارت دفاع گرفت. همزمان تو ایران بوستر کار میکرد و ما رو به قرارگاه بازسازی خاتم، بهش میگن قرب، اینجا هم برد که من و همین همکلاسیم مسئول دو تا پروژه شدیم.
1: یعنی
0: پروژه دستگاه فیلترینگ آب برای پالایشگاه عسلویه. اینجا یه موقعی
1: همین پالایشگاهی که در زمان همین جنگ زدنش.
0: این نکته رو از این بعد دیگه، من از سال سوم دانشگاه تقریبا تمامی مسیری که تو ایران برای خودم متصور میدیدم رو دیگه منتفی شده دیدم.
1: چرا؟ الان فرصت های زیادی رو اینجا برشمردی.
0: آره، ولی به لحاظ امکاناتی یا بالاخره باید با این رژیم میرفتی تو سپاه، یا باید سرتو میکردی توی لاک خودت، هیچ کاری نمیکردی.
1: درسته.
0: یا اینکه از ایران میرفتی. از سال سوم دانشگاه تقریبا من تمام تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه ادامه تحصیل برم آمریکا. از چند تا از استادامون که پی اچ دی آمریکا هم بودن توصیه نامه گرفته بودم، ریز نمراتم هم که خوب بود، و در شرف رفتن به آمریکا برای ادامه تحصیل تو مندشم.
1: چه تقریبا چه سال این بعد چه وقایعی؟
0: سال 79.
1: 79.
0: بله. بعد دیگه در همین آستانه توی محیط کاری یه سری زخم و زبون ها دیدم، چون ما یه آدم های تازه بودیم.
1: درسته.
0: یعنی آدم تازه فارغ التحصیل شده بعد میره یه جایی میشه مستر یه کاری اینا. برای یه سری خرید الکتروموتور و پمپ و اینا رفتیم، منم به عنوان ناظر فنی رفتم. بعد برای ما حرف در آورده بودن، چون سپاه بود دیگه، برای ما حرف در آورده بودن که این نفری که ما رفتیم

0: پیشش همون دانشگاهی که من میخوام برم. بعد دیگه من دیگه از اون به بعد نه پامو تو اون قرارگاه بازسازی گذاشتم، هر کاری هم میخواستم بکنن از همون دفترمون انجام میدادم. ولی دیگه این دلچرکینی رو از محیط کاری
1: ولی هیچ فکر فعالیت سیاسی نداشتی، درسته؟
0: نه گفتم تمام
1: بعد از اون سرخوردگی در کنار همه این فعالیتایی که میکردی برای اینکه به یک کاری برسی یا حتی از ایران خارج بشی، فکر این که یک تغییر سیاسی اجتماعی حاکم بکنی، یک کاری بکنی، فعالیتش این رسته بکنی اصلا نداشتی؟
0: راستش وضعیت جامعه رو میدیدم، یعنی این که اون زمان ما فروش کلیه خیلی تابو بود.
1: آره یادمه. آره
0: الان رو نگاه نکنید که فروش قرنیه و مغز و استخوان و قلب و چشم و کبد و این هاست. اون موقع کلیه خیلی، یعنی یه چیزی که کلیهشو میخواست بفروشه، یعنی دیگه خیلی دیگه کار بلعجبی داشت میکرد. وضعیت فقر مردم و اینا رو میدیدم، ولی به قول خودمون اون زمان میرفتم کوه سر به آسمون میذاشتم
1: برای اینکه نبینیم.
0: آره نه میرفتم
1: فرار از واقعیت،
0: فرار از واقعیت. به قول شاملو میرفتیم آسمان سرپناهی تا برام بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. میرفتم کوه یا با دوستام که جمع میشدیم فقط از نتوانستنها، از اینکه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و اینا بود. یعنی یک جو دل مرده، تقریبا میشه گفت فرسوده، بدون هیچ امیدی به زندگی تو ایران.
1: با همه اینها برای تو مهاجرت اتفاق نیفتاد؟
0: بله.
1: بچه شد که اتفاق نیفتاد، چرا؟
0: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم.
1: آها، پس شروع شد. پس به هیچ وجه نمیشه بدون
0: بدون تناقض
1: نره.
0: یه فعالیت سیاسی کوچیک اومدم بکنم. یک ویدیو اعتراضی پر کردم، اون زمان دادم به ایمیل پرزیدنت آی آر، ایمیل خاتمی. مرداد ماه اینا بود.
1: مرداد 79؟
0: مرداد 80.
1: 80 80.
0: بعد این فعالیت سیاسی بود. بعد از دو هفته اینا تقریبا تو 15 شهریور یه ایمیل دستم رسید. ایمیل یه عکس بردر مسعود بود و یه جمله هم داشت: آیا زمینه دارید؟ من کلی ترسیدم. تمام
1: این ایمیل مرتبط با همون ایمیل بود یا اینکه این دوتا به هم ربطی نداشت؟
0: همینو میخوام بگم. من ترسیدم که این تور وزارت اطلاعات، همه ایمیل های من در آوردن، تمام فعالیت هامو توی کلاب های یاهو بستم، تمام ایمیل هامو بستم. جزه.
1: یاهو مسنجر بود اون موقع.
0: یاهو مسنجر بود. کلاب های یاهو هم داشت، جیو سیتیز و یاهو اینا، که من همه جا کشیدم کنار. دو هفته ساکت بودم، گفتم اون نامه‌ای که دادم زبان سرخ سر سبز داد. بعد از دو هفته یه نامه دیگه اومد، یه ایمیل دیگه گرفتم. کلی یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود، متنش همون بود: آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوبه دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من.
1: که بچی شد؟ ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
0: نه نداشت.
1: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن و همین سوال که آیا زمینه داری؟
0: فکر کنم از همین فعالیت های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
1: یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده؟ خب بچی شد؟ بچی کار کردی؟
0: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم، که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردان‌های رزمی ارتش آزادی بخش پیوست.
1: درسته.
0: تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر پایین یه دستنوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادهش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می‌دهند. می‌بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به یاد بیاور، مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقا منو مخاطب قرار داد. میبایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم رو
1: درسته
0: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
1: و تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
0: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
1: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود از اون مخاطب که اصلا نمیدونی کی هست. بله. درسته. هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود؟
0: نه.
1: اوکی. بعد این رو برای تو فرسته، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی؟ چی شد؟
0: انگار که داشت با من صحبت میکرد.
1: درسته.
0: من سعادتمند شدم، ادامه راه هم رو میخوام به تو بسپرم. انگار که یه دو 400 متر امدادیه yeah. میخواد چوبو بده دست تو.
1: تو هم دقیقا در همون شرایط بوده که دنبال همین
0: تغییر بتونم توی تغییر جامعه، چون بنزه کافی تفسیر کرده بودیم جامعه رو، بتونم تو تغییر جامعه نقشی داشته باشم. و آخرش هم این که انتخاب با خود توست. این نکتهش خیلی برام جالب بود که همین خواهر آزیتا همه چی داشت، تحصیلات داشت، زندگی توی انگلیس داشت، زندگی مرفه داشت، میتونست همه اینها رو به همه اینها ادامه بده. ولی برای چی رفت؟ برای اون کودکای جنوب شهر رفت، برای گلهای ناشکفته در زندان اوین رفت. این اولین تیکه بود. کتاب دوم فروغ رو گرفتم. یه جایی از صحنه‌های فروغ خاطراتی بود که مکتوب کرده بودن. اهالی از یه خواهری پرسیدن که تو مگه خودت خانواده نداری؟ خودت مگه بچه نداری؟ و اینجا چی کار می‌کنی؟ خواهره جواب داده بود که برای بچه‌های تو و برای بچه‌های همه ایران. این جمله هم یه جرقه دیگه تو ذهنم زد. یه قسمتی از متن توجیهی فروغ رو خوندم.
1: درسته، اون نشست خیلی معروفه.
0: بله. بعد خواستم که نوارش رو برام بفرستن. اونجایی که بردر مسعود خطاب میکرد که شما رو از انبوه، از لابلای انبوه ابتلاعات، نشیب و فرازهای سیاسی و انبوه بالا و پایینی های زمان به مثابه این تیکش، با لحن خود برادر، رشیدترین، قهرمانترین، جانانترین، شکوفاترین و آگاهترین فرزندان خلق ایران پیدا کردم. این جمله خیلی تو ذهنم نشست. و اینکه برادر باز میگفتن که باید یک بار دیگه از همه چیز، از درسته. همه سرمایه‌مون، از درسته. همه گنجینه‌هایی که دارم یک بار دیگه دل بکنم. این فقط یک سخنرانی معمول نبود، یک تجدید عهد بود، یک عهد بستن بین رهبری بود و هوادارانش که همشون سر یک هدف واحد متمرکز شده بودن. این تیکه رو من بارها و بارها گوش کردم، و خیلی روم تأثیر گذاشته بود. این دومین جرقه بود که تو ذهنم خورد.
1: بعد چه شد آخرش؟
0: بعد دیگه هی کتابای سازمان رو میخوندم. یعنی کتاب 30 خرداد به روایت شاهدان عینی بود، کتاب تاریخچه سازمان مجاهدین بود. تو تاریخچه رسیدم به شهادت احمد رضایی. این منو منقلب کرد، چون همه جریان هایی که دیده بودم تا قبل از اون بی هزینه بودن. این دفتر تحکیم وحدت و اون 2 خرداد و اینا آدمایی بودن که همه پشت نشسته بودن، دانشجوها رو میفرستادن جلو و مردم میفرستادن جلو، یا جریان های دیگه ای که من کما بیش میشناختم. ولی توی سازمان از رأس خودش قیمت رو میده.
1: درسته.
0: این پرداخت هزینه از بالاترین نقطه خیلی تو ذهنم نشست.
1: نتیجه همه این مطالعات و این آشنایی با این پدیده جدید به کجا رسید؟ همزمان که تلاش میکردی از کشور خارج بشی، همزمان که تلاش میکردی در واقع به اون رشته‌ای که علاقه داشتی به جایی برسی، این دو همزمان چجوری با هم پیشرفت و کجا رسید آخرش؟
0: این همیشه تناقضیه که توی طول زمان من باهاش در جنگ بودم. که بیشتر الان براتون توضیح میدم. همه اینا یه تلنگرایی به من میزد که یه جوری یه حرکتی بکنم.
1: آره.
0: اول که یه سری ذهنیت ها نسبت به سازمان برام شکست، توی بحث مثلا جنگ ایران و عراق بحث خیلی سنگینی بود.
1: این ذهنیت ها از کجا شروع شده بود اصلا؟
0: تو بطن جامعه بود. همین که رژیم، شیطان سازی که رژیم میکرد، ستون 5 من رفتن عراق، این کارو کردن، اون کارو کردن. این ذهنیت ها با خوندن فاکت های واقعی که توی کتاب 30 خرداد به روایت شاهدان عینی بود خیلی برام شکسته شد. شروع کردم به همینجوری خودجوش شعار نوشتن. چند تا شعار نوشتم. بعد یه روز یادمه که توی سایت مجاهد بود فکر کنم، مراسم تحویل سال، زیارت کاظمین سال 80 خرمریم برادر بود. من از خرمریم تا حالا نشنیده بودم. یعنی اصلا نمیشناختم، نیده بودم، نشنیده بودم، نخونده بودم. اولین بار دیدم که یک زن مسلمون خارج از ایران اینطور داره از واقعیت ائمه و اسلام میگه. خیلی به ذهنم، خیلی به دلم نشست. همون شب یک کدی از خرمریم رو دیوار مسجد محلمون نوشتم که جرم نهمین پیشوای عقیدتی ما این بود که اسرار هویدا میکرد. ولی چون امضا نداشت پاش، فکر میکردن همین جریانای خودشونن. این شعار تا مدت ها رو دیوار مونده بود، در صورتی که مثلا شعار مرگ بر خاتمی، مرگ بر خامنه ای، یا شعار راجب سی ام اف مینوشتم
1: پاک میشن،
0: سریع پاک میشن. همینطور به همین فعالیت من تقریبا میشه گفت خودم رو قانع کرده بودم. یک نکته هم هست که من میخوام روش انگوش بذارم. یه وقت هست شما شجاعت و تحور و اینا تو ذهنتونه که میشه خصلت. ولی من یک ایمانی تقریبا میشه گفت پیدا کرده بودم که توضیح میدم الان این ایمانم چجوری پرورش یافت.
1: درسته.
0: من زندگی نامه کاظم نیاکان رو خوندم، حتما جز به هم دوره خود بوده. دو شب کاظم همسن و سال خودم بود.
1: دیان.
0: عملیاتی که تیمشون کرد دو شبانه روز کل وزارت اطلاعات ایلام رو به هم ریخته بود.
1: درسته. تو اون موقعی که اتفاق افتاد که نشینده بود این خبر؟
0: نه نه نه،
1: عجیب هم هست.
0: بله عجیب نیست، از خمینی عجیب نیست. من دیدم که یکی جوون همسن و سال خودم میتونه تغییر بده، میتونه زلزله‌ای بپا کنه که به اون سکون داره میشوره. اینجا یه جرقه دیگه تو ذهنم اومد، یعنی یک ایمان، یک باور به تغییر که دیگه جدای از این که چون کاظم که چیز نداشت، یک لشکر پشت سرش و 1000 تا سرباز و از این قهرمانای افسانه‌ای نبود، یه جوون بود مثل خود من. از پشت همون میزای مدرسه و دانشگاه انتخاب کرده بود که بیاد. ولی این تخم و بذر ایمان و باور به تغییر رو تو من کاشت. یه شب یادمه که رفتم یه شعار نوشتم: بیچاره شب پرستان با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه میکنن؟ تا اینجاش مثل معمول بود. پاش امضا کردم واحد عملیاتی مجاهد شهید فهیم صادقی.
1: درسته.
0: شب تموم شد، عزوم شد، نزدیک صبح شد رفتم عکس بندازم. عکس که انداختم اون امضاه منو گیر انداخت. یعنی که دیدم خودم نوشتم واحد عملیاتی مجاهد شهید فهیم صادقی. یک زن، یک خواهر مجاهد. من تا قبل از اون مبارزه رو کلن یه امر سیاسی یا یه امر مردونه می دیدم. ولی این خواهر که اتفاقا همسن و سن خودم هم بود، یک مسیر رو برام باز کرد که مبارزه کردن بند به خصلت تو نیست، بند به جنسیت تو هم حتی نیست. یعنی فقط باید به این انتخابه چی کار کنی؟ جواب بدی. اون جواب دهنده توی ایمان به این انتخاب و ادامه داری این رو هم تو ذهن من این خواهر برجسته کرد. تا اینجا همش داره جرقه جمع میشه. تا اینکه اینجا دیگه تقریبا میشه گفت من تصمیمم رو گرفتم به اینکه این به طور خاص این خواهر فهیمه نشونم داد که علارغم همه انتخابایی که داشته برای خودم، ادامه تحصیل، وضعیت کاری مناسب، موقعیت کاری، اجتماعی، اینا همه اینا برای خودمه.
1: درسته.
0: ولی من میتونم چیکار کنم؟ میتونم این رو فدای یه چیز بالاتر بکنم. همون چیزی که اون خواهر مجاهد تو فروغ گفته بود.
1: درسته.
0: یا همون چیزی که خواهر آزیتا براش از همه چیزش گذشته بود اومده بود.
1: نره. بعد کی بود، چطور شد که تصمیم گرفتی که به جای اینکه از کشور خارج بشی برای به قول خودت برای زندگی خودت فقط، ولی خارجی برای کار دیگه‌ای، برای پیوستن به مقاومت و مجاهدین؟
0: یه شب قرار شد برم برای فعالیت.
1: ولی دیگه یعنی اون دیگه اون زمانی که دیگه وصل بودی به قول من، وصل بودی یعنی که به همون ایمیله
0: بله.
1: بهت میگفت این کارو بکن و تو هم
0: بله دیگه ایمیلی هم فراتر رفته بود، بعضن تلفن هم میشه. که یه شب قرار شد برم برای فعالیت، از خونمون راه افتادم پیاده، رفتم آریا شهر، فلک اول آریا شهر، میدون توحید، یه سری فعالیتتون هین کردم توی فلکی اول آریا شهر، الان بهش صادقی هم میگن. توی اونجا دیدم یه پیرمردی تو گونی خوابیده، تقریبا آبان ماه اینا بود، سرد بود، خیلی سرد بود. خیلی تو ذهنم نشست این، یعنی احساس تناقض کردم. رفتم جلوتر نزدیک میدون توحید، اون میدون توحید یه سری کنتاکی فروشی ایناست، یه پسر بچه کنار فر خاموش کنتاکی خوابش برده بود، یعنی از گرمای اون فره داشت چیز میکرد، برای سرما زده نشدن خودش استفاده میکرد. اینجا دیگه خیلی از خودم تقریبا میشه گفت خجالت کشیدم. ولی واقعا باید برای تغییر دیگه انتخابم رو بکنم. اون سبقه خر فهیمه تو ذهنم بود، همه اینا رو هم انباشته شد که دیگه مسیر زندگیم یک مسیر دیگه این میشه.
1: جالبه. از این مواد جالبه که چگونه این به قول معروف ترنگورهای کوچک، این جرقه‌های کوچک حریق بزرگ ایجاد میکنه، اگه بخوایم اینطور تشبیه کنیم. بعد اونجا بود که تصمیم گرفتی که دیگه چه کار کنی؟
0: اونجا دیگه تصمیم گرفتم که منو اعزام کنن، یعنی درخواست عضویت تمام وقت اینا دادم، ولی گفتن فعلا وایسا. من 2 آبان فکر کنم بعد میرفتم برای سربازی، دیگه گفتن که برای عادی سازی برم سربازی و از همون اونجا به هم پیام رو اینا رو میدن. بالاخره دعوتگیری شدیم و اینا، من تضاده خروج از پادگان و اینا رو حل کردم. یادم شب 15 ماه رمضان بود، یعنی شب تولد امام حسن، اون شبی بود که قرار بود دیگه من خارج بشم. بعد خیلی انتخابا میکردم. بعد از افطار رفتم خونه همین پدر بزرگم، بهشون میگفتیم مامان حاجی بابا حاجی. با نگاه از پدر بابا حاجی مامان حاجی اون خاله کوچیک خداحافظی کردم، تا اینکه بالاخره من از ایران خارج شدم. توی روستای مرزی این قاچاقچی که منو برد وقتی فهمید میام پیش مجاهدین منو ول کرد.
1: از ترس.
0: بعد دو روز توی بعد از دو روز توی چیز بودم، توی این خونه روستای مرزی بودم، وصل شدم و رفتم به شهر وان. توی وان رفتم، یعنی اونجایی که رفتم یکی از این گروه های مخالف بودن که اون بهم گفتش که فهمید میخوام بیام پیش مجاهدین، گفت پیش مجاهدین نرو، من این سابقه سیاسی تو رو داشتم، این تحصیلات تو داشتم، اصلا این کار رو نمی کردم،
1: می رفتم خارج،
0: بیا همینجا برات پاس پناهندگی بگیرم،
1: درسته،
0: بعد همه کار بکنم. غافل از این که من از همه اینا تا حالا گذشته بودم، اومده بودم خودم رو فدا کنم. این پارادوکسی بود که برای اونا قابل فهم نبود. توی همین آخرین نزاعی که سر این ماه و میهن داشتم اینجا بود که من برای بار دومی که مثنوی با خودم کتاب مثنوی معنوی برده بودم، دور دومی بود که مثنوی رو میخوندم، رسیدم به داستان اصحاب اخدود. حتما شنیدی، یه پادشاه ستمگری به خاطر اینکه مادر رو بلرزونه بچهش و نوزادش رو میندازه تو آتیش، که لحظه ای که اون مادره میخواد دلش بلرزه، پاش سست بشه، این طفل زبون باز میکنه، میگه اندر آ مادر ببین برهان حق، اندر آ مادر ببین که این آذر ندارد آذری. و ازش میخواد که میگه که من اینجا خوشم، این آتیش اون آتیشی نیست که تو فکر میکنی، و اینجا ایمان اون مادره قوی میشه. این تقریبا میشه گفت آخرین نقطه‌ای بود که اون انتخاب اصلی رو بین این که تمام وابستگی هام به خانواده‌ام و اینا رو چیز کنم بذارم زمین.
1: درسته. این سفری که برای ما تو این نقطه تصویر کردی از زمان کودکی تا اینجا، این یک وجه کل این ماجرای و این موضوع هستش، اما بعد از این پیوستن، بعد از این که این به قول معروف دگرگونی نقطه عطف اتفاق میفته در زندگی، تازه آغاز یک مسیر دیگه است. توی این مسیر چه تجربیاتی داشتی؟
0: میخوام بگم که چشم بسته وارد این مسیر نشدم.
1: درسته.
0: الان که جرقه های مختلف رو گفتم که اینا زیر خاکستری بودن که فقط منتظر یه جرقه بودن مشتعل بشن. ما از همون زمانی که با دوستام صحبت میکردیم یک تناقضی همیشه تو ذهن من بود که اخوان سالس تو شعر چاوشیش میگه، نوشته بر سر سنگی به ره اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر، نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. همون زندگی من.
1: درسته.
0: دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام، یعنی بی خیال باشی سرتون نزنی. سه دیگر راه بی برگشت. من همین انتخاب آخرم که افتاد دو داستان اصحاب اخدود و اینا، دیگه برای خودم یک بیبرگشتی به اون وابستگی ها برای خودم تصور کرده بودم که البته دشواری های خاص خودشو داشت. حتما در جریان هستی که ما بعد از اینکه اومدیم توی ارتش، یه 7-8 ماه بعدش بمباران جنگ آمریکا و عراق شروع شد، زیر مهیب ترین بمباران ها قرار گرفتیم. همیشه، یعنی از همون اول تو دوران ابتلا، تقریبا شاید بشه گفت یکی از دوران پر ابتلا سازمان بود، ابتلایی که من جا به جا با انتخاب‌های جدید طی کردم. به علاوه این که از بعد به ورودم به ارتش و کلن به سازمان، من یک رنگی و یک دلی خاصی رو بین همه دیدم. بیرون تا دیده بودم غذاخوریشون جدا، آسایشگاهشون جدا، توی مجاهدین،
1: توی ارتش رو میگرد،
0: توی ارتش معمول، توی حتی اون کارگاه ها، کارخونه ها، یا کار موزیک توی هواپیمایی بودن، همه چی از هم متفاوت و همه جدا بودن. ولی تو ارتش و تو سازمان، نفر با سابقه، کم سابقه، مسئول بالاتر، مسئول پایینتر، جدید الورود، اینا هیچ کدوم با هم فرق ندارن. تو یک محیط کار هستن، تو یک آسایشگاه هستن، تو یک نهارخوری هستن، این روی قضیه. ولی احساس قوت و قدرت پیدا می کردم از اینکه کنار آدمایی هستم که با من هم عقیده و هم مرام هستن. یه وقت هست شما همسویی سیاسی داری، همسویی کاری با یکی داری، این تا یه جایی برد داره، ولی یکی که تو همه بالایی ها، تو همه پایینی ها هستش کنارته، به تو قدرتی میده که خارج از قدرت یه فرده. اون ایمان رو تو نهادینه میکنه.
1: درسته. این از بالایی به های سختی ها و دشواری ها در سالهای بعد، اون سخت‌ترین حوادث و اتفاقات چطور رو تأثیر گذاشت، یا چه تجربه‌ای از اونها اندوخته که میتونی برای ما بازگو کنی؟
0: 19 فروردین سال 90 بود. من و بهروز ثابت با هم همتیم بودیم.
1: 15 سال پیش بود.
0: 15 سال پیش.
1: باورش سخته.
0: بعد از کنار ایستگاه برق احرار داشتیم به سمت مزدره عراقی میرفتیم که مانعشون بشه،
1: در شهر اشرف یک
0: من. که بعد از مثلا 600-700 متر اونا شروع کردن به شنیک و شنیک نارنجک صوتی و اینا. من فقط برق شنیک رو میدیدم چون هوا گرگومیش بود. یه دفعه بهروز گفت خوردم، من بغلش کردم، کشون کشون از اون زمین که تازه هم شخم خورده بود، کشون کشون آوردمش عقب. وسط راه یه دفعه گفتش که آخ پام. من پاشو نگاه کردم، استخون رونش شکسته بود و زده بود بیرون، احتمالا همون باعث قطع شدن رگ کشاله پاش شده بود. این طولانی ترین و سخت ترین پیمایش و راه پیمایی بود که تو عمرم کردم. به روز آوردم گذاشتم عقب یه جیپ، پشت جیپ گذاشتم که برنش امداد. سرمو برگردوندم دیدم مهدی برزگر افتاده، رفتم مهدیم بلند کردم گذاشتم پشت آیفا، که همون آیفا رو دوباره مزدورا با تیر زدن. دوباره دویدم تو خیابون سوار یه جیپ پیش کردم. همین که سرمو برگردوندم دیدم یه خواهری وسط خیابون با ایستاده داره داد میزنه مرزیه. دویدم سمتشون، دیدم خرمرزیه رو زمین افتاده، چهرش رنگش پریده، دهنش کف کرده، هیچ آثاری از جراحت روی پیرنش احساس نکردم. باز همین شروع کردم به باز کردن راه هواییش، تو بینیش دمیدم. یه دفعه یه لبخندی تو روم زد، بلندش کردم دوون دوون زیر همون تیر و تیر مزدورا، رسیدم به یه جیب، عقب جیب سوارش کردم، رفتم بالا که یه دفعه دیگه راه هواییشو باز کنم. من هنوز دستم پشت کمرش بود، وقتی تو بینیش دمیدم خون و هوا از پشتش فواره زد، فهمیدم که از پشت به قلب و ششش تیر خورده. اون آخرین لبخند اون خواهر بود که همیشه برام تعهد و مسئولیت میاره، انگار که داشت این ادامه راه رو به من میسپرد. اینا سخت‌ترین لحظات این سالیانم بود، ولی همیشه و همواره عکس همین شهدا رو همرام دارم. توی فراز و نصیب، فراز و نشیب‌های مسیر، توی نقصان‌ها، محاصره‌ها، سرفصل‌های مختلف، همیشه اینا یه جوری دست منو میگیرن.
1: درسته، بسیار عالی. مجید، تا اینجا رو برامون توضیح دادی. خب الانم که توی این شرایط هستیم و با همه این سرگذشتی که الان برامون تعریف کردی، با همه اتفاقات، با همه تجربیاتت، آینده رو چطور میبینی؟ چطور با آینده نگاه میکنی؟ فکر میکنی باز چه آزمایش هایی هست، یا اینکه سخت در این شرایط تمام شده، یا اینکه چی در پیشه چی در پیش نیست؟ چطور با آینده نگاه میکنی به عنوان کسی که چنین تجربیاتی رو داشته؟
0: اگه بخوام به لحاظ فرد خودم و خصلت‌های خودم بگم، نمیتونم چیزی بگم. ولی با توجه به چیزی که توی سازمان کسب کردم و ایمان و باوری که به تغییر پیدا کردم و اون شناختی هم که حالا چه از دنیای مکانیکی قبلم و چه توی بحث تکامل اینا رو تونستم رو هم بندازم، امید و باور به تغییره که ما جوونه ها که نه دیگه نهالش رو داریم این روزا میبینیم. برادر گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. هرچند که ما باور و ایمان به تغییر داریم، ولی این تغییر قیمت میخواد. که چیزی که من توی ایران امروز میبینم، من توی این دلاورای کانون شورشی، قهرمانایی که سربدار شدن و نسلی که مثل خود من بودن، از جریان واقعی مبارزه قطع بودن ولی خودشونو پیوند زدن، از این پویایی چیزی که میبینم فقط یک مسیر رو به جلو برای تغییر و رسیدن به قله آزادی واقعی.
1: بسیار خوب مجید عزیز، خیلی خیلی تشکر میکنم برای این گفتگو و این فرصتی که ما دادی و این سرگذشت فوق‌العاده‌ای که برای ما شرط دادی. امیدوارم که همینطور که در آخرم گفتی، این مسیر، این مسیری که حالا ما به طور واقعی پویایی رو در نسل‌های متمادی که این مسیر رو پیمودن درش می‌بینیم، که قطعاً هم اینی که از نشانه‌های، امیدوارم از نشانه‌های پیروزی این اندیشه و این راه باشه. در حال تشکر خیلی خیلی زیاد که دعوت ما رو پذیرفتی و با ما همراه بودی.
0: ممنون از فرصتی که تو این برنامه بهم دادی.

0: شنوندگان ارجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.
1: با تشکر بسیار از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید. در قسمت انتهایی برنامه ابتدا قسمت دوم ساواک شاه در خدمت شیخ رو خواهیم شنید و در انتها برنامه 7 روی 7 رو میشنویم.
2: سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه و انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
3: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
4: اون روزا هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم و علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه های نگاه کنی که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجه‌گاه های آخوندا و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجه‌گاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
2: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش می‌زد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته‌ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله‌ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه‌ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش می‌کرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن، یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت، مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زودتر، شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت، تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلندگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357، سال انقلاب، مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم، سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روزی 22 بهمن منحل شد، جاش تشکیلات جدیدی منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی، سرکرده جنایتکار ساواک، به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موقعه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعداد از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودن و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها رو تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودن.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند به اینا. تمام افسرا برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمیدونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواکه. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی در آمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو اون تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حد حکمم تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد.
5: از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حد حکمم تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود.

0: حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه سوار شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم، ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها به اصطلاح بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
1: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهنامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
2: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می‌کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می‌داد کمیته سفارت آمریکا و ماشالله قصاب در ارتباط با بخش‌هایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهام‌های واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری ها را ثابت کرد.
3: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
2: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه‌های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دونه

0: نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشال آقا صاحب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
1: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسماً اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
0: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشال آقا صاحب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
2: تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد ما هم افرادمون خیلی بود اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن ماشین سوار داشتن ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش سرش این لبش خون اومد.
1: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
3: تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تعقیب مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقای دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده
4: و تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
3: نه فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره و خب اینا هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید. ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره ضد اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
5: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتچیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی رو سرکوب می‌کردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
1: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروری اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
0: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
6: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا میگذاشت نداشتند و بلکه وظیفه جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمیشناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
0: کوزیچکین ادامه داده
6: در ماه مه 1979 خردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
1: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک رو نشنویم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ به هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
6: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جروبوزهی ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند. بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
1: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرده و سریعا زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم، مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، منظور سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه میخواست، چون اون موقع هنوز اون نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
1: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد، نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
9: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیان بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
10: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدینه که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف، یعنی ساواک و واواک، در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
1: در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در اومد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

شنوندگان عجمند، شما به رادیو طلوع، رادیو قیام ایران و روی طول موج 106.3 مگاهرتز از شهر یوتبوری سوئد گوش میکنید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنید.

0: با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌سفر و اسحاق لنجر. مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزارهای مقاومت شروع میکنیم، از جمله کنفرانس در پارلمان ایتالیا، تظاهرات هزاران ایرانی آزاده در واشنگتن، نامه 309 شخصیت بین المللی در محکومیت اعدام ها در ایران. موضوع دیگر میپردازیم به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا با 516 رأی در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی، دعوت آتشین کانونهای شورشی با 15 شعله از جمله و همچنین از جلادان، شکنجهگران و نوچه ها و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. موضوع دیگری که سوالاتی در اون رابطه بهش خواهیم پرداخت آخرین وضعیت جنگ و مذاکره است. آقای علی‌نژاد، این هفته کارزارهای مقاومت فعال بود. می‌خوایم بحث رو با همین کارزارها شروع کنیم. یکی از عنوان‌های این کنفرانس همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی بود. این همبستگی به چه صورت محقق میشه؟
1: اول از همه باید اروپا سکوتش رو بشکنه در مقابل تراژدی اعدام‌ها. این سکوت دست رژیم رو باز میکنه در ادامه همین جنایت و اعدام ها. شما میدونید در عرض همین چند هفته اخیر 8 مجاهد قهرمان سربدار شدن، 17 شورشگر دلیر اعدام شدن. اروپا ساکته، از جمله ایتالیا. کشورهای اروپایی در ادامه همون سیاست ننگین مماشات سکوت کردن و دم بر نمیارن. شما میدونید همه عفو بین الملل دو روز پیش گزارش داد که رژیم ایران بالاترین رقم اعدام در جهان رو داره و با افزایش سرسام‌آوری که داشته سطح اعدام ها رو از سال 1981، یعنی تو 4 دهه اخیر تو سراسر جهان به طرز چشمگیری بالا برده. یعنی آمار جهانی اعدام ها رو به دلیل سبوعیت و همین موج اعدام هایی که رژیم داشته بالا برده. بله. باز اروپایی ها ساکتن. همین روز 30 اردیبهشت 41 کشور از جمله کشور عضو اتحادیه اروپا یه بیانیه مشترک دادن، فراخوان دادن به توقف اعدام، ولی هیچ اسمی از ایران نبردن. پس اگه بحث همبستگی با مردم ایرانه، باید قبل از همه این سکوت ننگین شکسته بشه. پس این اول. دوم، باید از خاص مردم ایران برای صلح و آزادی حمایت بشه. صلح و آزادی هم در روی سکن.
0: بله.
1: اگه اروپا این روزا خواهان صلح، پی در پی فراخوان میده برای توقف جنگ و برای صلح و ابراز نگرانی و ناراحتی میکنه از ادامه جنگ و میگه ما این جنگو همراهی نکردیم و در این ادعاش صادقه و جدیه، باید بدونه که تنها راه تحقق این صلح و پایان دائمی این جنگ سرنگونی این رژیمه که خاص مردم ایرانه. پس باید از سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران حمایت کنند. این سرنگونی هم یه مسیر بیشتر نداره، این تغییر دموکراتیک، این تغییر رژیم. اونم از طریق قیام مردم و مقاومت سازمانیافته شونه. دانش باید اروپا، کشورهای اروپایی، این حق مردم ایرانو و حق مقاومت سازمانیافته و کانونهای شورشی و شورشگران و ارتش آزادی رو برای به زیر کشیدن این رژیم به رسمیت بشناسن.
0: سخنرانان در این کنفرانس چه نکاتی رو مطرح کردن؟
1: در واقع سخنرانان هم رو همین نکته تاکید کردند. مثلا آقای جولیا چرتسی که رئیس کمیسیون سیاست اروپا تو سنا ایتالیا است و وزیر خارجه پیشین ایتالیا بوده، حرفش این بود که هیچ راه حل بلند مدتی برای صلح در منطقه و جهان وجود نداره جز با سرنگونی این رژیم و اونم امکان پذیر نیست، حرف خودشو دارم نقل میکنم، جز با قیامهای مردمی و جنبشی که تحت هدایت خانم مریم رجویه. ما نباید تسلیم جایگزینهای دروغین بشیم که به سپاه پاسداران متکیان. اما تو همین جلسه ما جوشش خون مجاهدان قهرمان سربدارم دیدیم. خانم نیکه گروپیونی اونجا که نماینده پارلمانه اونجا که خب تصریح کرد که مسئله ایران فقط مسئله اون کشور یا منطقه نیست، این مسئله‌ای که به اروپا و صلح بین المللی گره خورده. حرفش این بود که میخوام یه نقل قول کنم، گفت وحید بنی عامریان قبل از اعدام گفت اگر ما را بکشید ما تکثیر خواهیم شد. این معنای عمیق مقاومت ایرانه. این قدرت یک آرمانیست که با سرکوب از بین نمیره. بعد مردم ایران دنبال تغییر دموکراتیک و آزادی هن، نمیخوان سرکوبی رو با سرکوب دیگه جایگزین کنند، این رژیم و یعنی این دیکتاتوری مذهبی رو با دیکتاتوری سلطنتی. دانش اروپا باید حق مردم ایران رو برای این مبارزه به رسمیت بشناسه. این واقعیت که نمایندگان پارلمان ایتالیا روش تاکید کردن که تنها راه برای سرنگونی این رژیم و برای استقرار صلح و امنیت بین المللی سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافتشونه، خب تو کارزاره این هفته مقاومت باز بود. مثلا تظاهرات واشنگتن که برگزار شد، تظاهرات بزرگی که برگزار شد، خبرگزاری رویتر، آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، فاکس نیوز، واشنگتن تایم، همه انعکاس دادن، پخش مستقیم کردن، عدد هزاران نفر گفتن. اونجا هم سخنرانان که شخصیت خیلی برجسته بودن، مثل رودی جولیانی، مثل کارلاس سانتز که سفیر سابق آمریکا تو دانمارک، مثل جنرال ویسلی کلارک که فرمانده ناتو بوده، 3 سال فرمانده سابق ناتو بود، اینا همه تاکید کردن روی این واقعیت. من فقط میخوام اشاره کنم به حرفای ویسلی کلارک. آقای ویسلی کلارک میگه که برای تغییر در ایران هیچ ناو هواپیمابر، هیچ کشتی جنگی و هیچ بمب سنگرشکنی قادر به این تغییر نیست. این تغییر فقط توسط قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشونه و این قیام ها هم مسلمت‌آمیز راه به جایی نمیبره. اشاره میکنه به قیام ژانویه یا همون قیام دی، میگه این سرنگونی باید با مقاومت مسلحانه بشه. این جنبش سازمان یافته است که الان در شهر و در هر شهر استان ایران وجود داره. به همین دلیل باید آمریکا، باید کشورهای غربی، کشورهای اروپایی این مقاومت سازمان یافته رو به رسمیت بشناسن، این کانونهای شورشی رو به رسمیت بشناسن. که البته خانم کارلسنزم که اشاره کردم، اونم حرفش این بود در واقع با همین مضمون که آینده مردم ایران نه با تاج نه با حمامه. اونها تغییر دموکراتیک میخوان، اونها یک آینده آزاد میخوان. برای تحقق این آینده آزاد ما باید به رسمیت بشناسیم، منظورش کشورهای غربیه، مشروعیت نبرد کانونهای شورشی و جوانان شورشگر علیه سپاه پاسداران، اینو در واقع باید در کنار اونها قرار بگیریم و این مقاومت دموکراتیک و سازمان یافته رو که تحت هدایت خانم مریم رجوی به پیش میره.
0: بله، اما آقای خدای صفت، کارزار نبه اعدام از مدت‌ها پیش در جریان هست، اما نامه سرگشاده 309 شخصیت چه ویژگی داره در این رابطه؟
2: بله، این یک گام تازه است در کارزار جهانی نبه اعدام. ما میدونیم که از چندین سال پیش کارزار نبه اعدام جریان داره، هم در داخل ایران هم در خارج کشور، و بخشی از کارزارهای مقاومت ایران هم به همین موضوع اختصاص داره. الان نکته مهم اینه که این کارزار نه تنها با تمام تلاش‌های رژیم، با همه فشارهایی که آورده، متوقف نشده، بلکه به جلو رفته. اینم یک گام جدیدشه. گام جدید به این معنی که
0: چه ویژگی تازه
2: برگ
0: داره؟
2: بله، یک برگ جدیده. الان من اشاره میکنم، اولا ویژگیش همینه که این کارزار رو زنده نگه داشته. اگر ما امروز میبینیم که مثلا فرض کنیم در پارلمان اروپا قطعنامه‌ای با آرای بالا تصویب میشه علیه اعدام، این ادامه همین مسیره. یعنی این مسیری که مقاومت ایران، مجاهدین این کارزار رو داغ نگه داشتن، این کارزار رو فعال نگه داشتن، هر روز یک گام جدید، اینم یک گام جدید. حالا اهمیت دیگه چیه؟ ما نگاهی بکنیم به امضا کنندگان این نامه. رئیس کانون وکلای بین المللی از جمله کسانی که این نامه رو امضا کردن، بخشی از اینا، یکی رئیس کانون وکلای بین المللی، خب روشنه دیگه، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین المللی جنایی، ببینید چه شخصیت هایی، دو تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه بدوی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی و 56 مقام سابق سازمان ملل از جمله 26 گزارشگر ویژه سازمان ملل. خب این دیگه حالا با بقیه شخصیت ها وزن به اصطلاح این نامه رو نشون میده و اهمیتی. خب بر اساس اینکه چه کسانی چه خواسته هایی مطرح کردن میشه فهمید. خب حالا خواسته ها چی بوده؟ خواسته های این امضا کنندگان مثلا از جمله اینکه ابراز نگرانی میکنن نسبت به اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان و اشاره میکنن از جمله به دست کم 8 نفر که به خاطر عضویت در سازمان مجاهدین اعدام شدن و اینکه 11 نفر دیگه در لیست هستن. میگه این موج اعدام ها رو نمیشه از به دلیل اینکه در واقع مسئولیت رو فرهنگ از فرهنگ مسئولیت از مجازات که در واقع بر اساس اون در بستر چنین فرهنگی رژیم داره این جنایت ها رو انجام میده، میگه ریشه این برمیگرده به اینکه بعد از اعدام های قتل عام سال 67 اقدام جدی نشد علیه رژیم برای مجازاتشون، برای محاکمهشون در سطح بین المللی. خب این گویا یک فرهنگ مسئولیتی به وجود اومده، این در واقع جنایت ها ادامه اونه. این نکته بسیار مهمیه که اشاره میکنن بهش و بعدم همبستگی خودشون رو با کارزار نبه اعدام در داخل ایران، در داخل زندان ها، همون سه‌شنبه های نبه اعدام و کل ایستادگی و مقاومتی که جریان داره و اینا از دبیرکل خواستن که فوراً و بدون قید و شرط برای آزادی زندانیان و لغو حکم احکام اعدام اقدام کنن. بنابراین خب این کارزار به این ترتیب روز به روز اوج میگیره و اوج گرفتنش یک فشار دائمی رو روی رژیم نگه میداره. اگر این فشار برداشته باشه دست رژیم در اعدام ها بیشتر باز میشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرض کنیم با این کارزارها رژیم از اعدام دست بکشه. اون که معلومه چون اعدام به جونش بسته، به حیاتش بسته و اهرم اصلیش دست. ولی وقتی این فشار وجود داره، فشار بین‌المللی وجود داره، دست رژیم رو به هر حال میبنده. به این ترتیب مقاومت ایران روز به روز این کارزار رو شعلش رو بالاتر میبره.
0: حالا ما پارلمان اروپا تا کنون قطعنامه های متعددی رو در حالا محکومیت در واقع نقض حقوق بشر در ایران و همچنین محکوم کردن سرکوب ها تصویب کرده. قطعنامه مصوب پنجشنبه چه ویژگی هایی داره؟
1: اول آرای بالا این قطعنامه است. 516 رای مثبت، تنها 14 رای مخالف. این خیلی عدد قابل توجه. به اتفاق آرا تصویب شده. خود پارلمان اروپا هم خوب وزنش معلومه، نماینده بیش از 450 میلیون از جمعیت اروپا است که با رأی مستقیم انتخاب میشن، یعنی نمایندگان مردم اروپا هستن. خوب بیانگر افکار عمومی اروپا علیه رژیم، اگه چی دولت ها به خاطر سیاست مماشات سکوت میکنند ولی افکار عمومی و مردم اروپا در مقابل این جنایت سکوت نمیکنند، وجدانشون اجازه چنین چیزی رو نمیده.
0: محتوای قطعنامه چی بود؟
1: بله، خود قطعنامه خب اول موج اعدام‌ها رو محکوم میکنه، به طور مشخص اعدام زندانیان سیاسی، معترضان، در واقع شورشگران، و اشاره میکنه به اعدامایی که در مارس و آوریل صورت گرفته، این در عرض همین دو ماه بعد از جنگ که شما میدونید همون 8 مجاهد قهرمان رو اعدام کردن با 17 تا از در واقع شورشگران دلیر، یعنی مشخصا روی این انگوش میذاره. به تنها محکومیت اعدامام بسنده نمیکنه، حرفش اینه که اعلام همبستگی میکنه با مبارزات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. پس یک گام فراتر است در واقع محکومیت اعدام برمیداره.
0: اما خواستار اقداماتی هم شده؟
1: بله، اصلا اقدامات عملی رو توصیه میکنه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به شورای اروپا، از جمله اینکه یک دادگاه تشکیل بشه که این دادگاه بر اساس اصل صلاحیت جهانی جنایت رژیمو در داخل ایران علیه مردم ایران به دادگاه اروپایی بکشونن.
0: بله.
1: پس این یکی دیگه گسترش بدن کشور اروپایی تحریم ها علیه ارگان های سرکوب رژیمو و مسئولین سرکوب از جمله قوه قضاییه، سازمان زندان ها، سپاه پاسداران، بیت ولی فقیه، دارایی های سپاه پاسداران رو مسدود کنن، به بستگان و وابستگانشون مال سپاه پاسداران اجازه ندن از خاک اروپا استفاده کنن، علاوه بر این نمایندگی دیپلماتیک رژیمو تعطیل کنن.
0: بله.
1: بعد علاوه بر این خواستار توقیف دارایی های سپاه پاسداران هم میشه، یعنی غیر از این موردی که گفتم. بعد اتحادیه اروپا فرا میخونه به کشورهای اروپایی رو به اینکه به مردم ایران کمک کنن در مقابل قطع اینترنت بیستن، ابزارهایی در دسترسشون قرار بده که بتونن با این مقابله کنن و قطع اینترنت در ایران رو که الان میدونید دیگه بالای 80 روزه اینم در واقع محکوم کنن. از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواد که کنترل کنن که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به اطلاعات در مورد زندان‌ها و شکنجه‌های رژیم و نفرات زیر اعدام دسترسی پیدا کنند. تو خود جلسه پارلمان اروپا هم خب سخنرانی متعدد شد. اونجا هم ما جوشش خون شهدای سربدار رو دیدیم. اونجا یکی از نماینده‌ها به اسم آستراویچوس اونجا گفت، از خطاب نماینده پارلمان اروپا، که من به نام وحید بنی عامریان از شما میخوام همکاری کنید که ما بتونیم مواجه بشیم، روبرو بشیم، مقابله کنیم با اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران و با چالشی که الان در منطقه وجود داره سر جنگ. نماینده دیگه هم به 8 اعدامی مجاهدین اشاره کردن، به مجاهدینی که زیر اعدام اشاره کردن و فرا خوندن به اقدام عملی توسط پارلمان اروپا، توسط اتحادیه اروپا برای توقف اعدام ها.
0: بله، با تشکر از توضیحاتون. اما از کارزارهای جهانی گفتیم، کارزارها در داخل ایران هم در جریان بوده و یک رشته کارزار مهم در واقع در شهرهای مختلف شاهدش بودیم.

0: خب همونطور که در این تابلو در تصاویر دیدیم، واقع مخاطب دعوت آتشین کانونهای شورشی مزدوران ساواک و اطلاعات شیخ هستند. خب در رابطه با اطلاعات رژیم که روشنه، همونایی هستن که کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادی باشون چنگ در چنگ هستن. اما در مورد مزدوران ساواک که الان موجودیتی ندارن چطور؟ خب اونا دیگه چرا مخاطب کانونها هستن؟
1: بله، اولا اجازه بدین درود بفرستم به کانونهای قهرمان شورشی و بر اعضای در واقع یگانهای ارتش آزادی بخش، ارتش آزادی که در جای جای میهن اینطور فعالیت میکنن. درود هم به دو دلیل. اولین دلیل این که در سخت‌ترین شرایط، در حالی که اختناق حد اکثره،
0: بله،
1: ارعاب حد اکثره، در واقع بسیج نیروهای رژیم در حد اکثر ممکن. الان میبینید دیگه همه میگن هر شب به اصطلاح نیروهاشون رو میارن تو خیابون مدت هاست از ترس و وحشت. در چنین شرایطی خب این عملیات صورت میگیره و در واقع تمام ادعاهای رژیم رو برای اختناق و سرکوب و اینکه میزنیم و دست به ماشه هستیم و این حرفا در هم میشکنه.
0: یعنی ضربه به دیوار اختناق.
1: بله، ضربه. و این نشون میده به جوانان که جوانان شورش کرد که رژیم چقدر ضربه پذیره و تمام این ادعاها و اینها پوشاله. این یک. دوم که شاید مهمتر باشه اینه که با همین نکاتی که شما اشاره کردین و در تابلو هم اینجا در تصاویر دیدیم و کانونها در واقع طرف دعوت خودشون، دعوت آتشین خودشون به این بیا بیا قرار دادن، در واقع این نکته مهمش اینه که سقف خواسته های خودشون رو هم کانونا مشخص کردن.
0: این سقف خواسته ها چیه که مهمتره شما الان ذکر؟
1: بله، ببینید الان به قول شما اینا دست درگیر و چنگ در چنگن با مزدوران اطلاعات رژیم. خب دارن می جنگن، این هم جوابشه. رژیم گاهی اعلام میکنه دستگیر کرده، گرفته. از اون طرف اینها فعالیت های خودشون رو گسترش میدن و از سرکوب هم عبور کردند، یعنی سرکوب نتونسته فتیله رو بکشه پایین، عملیات ادامه پیدا کرده، استمرارش حفظ شده، گسترش حفظ شده. اما نکته مهمتر اینه که اینها میگن ما با این عملیات و با این دعوت داریم یک پیامی میدیم. پیام چیه؟ پیام اینه که بعد از سرنگونی این رژیم، بعد از سقط شدن همین جنایتکارانی که الان اونجا حاکمن و همین جنایتکاران اطلاعات رژیم، دیگر امکان تکرار دیکتاتوری و باز شاهد این باشیم که یک جریاناتی پیدا بشن از همین سازمان‌های اطلاعاتی و جنایتکار و اینا درست بکنن و دوباره شکنجه و اعدام و از این حرفا، این دوران دیگه به سر اومده. دیگه اجازه این کار رو نمیدیم. چجوری اجازه نمیدیم؟ به اعتبار وجود یک تشکیلات پولادین، تشکیلات پولادینی که در بیش از 60 سال از تمام طوفان‌ها عبور کرده، از دوران شاه با اون ساواکش و اینا عبور کرده، از دوران خمینی، از زیر چماق‌های خمینی، چماق خمینی می‌دونید دیگه، خب بار خمینی روش بود در واقع، عبور کرده از شکنجه‌ها و جنایت‌های دوران دهه 60 و سال 67 و تمام اینها عبور کرده. یک چنین تشکیلاتی که امروز موجود و حاضر و سربلند و سرفرازه، که این تشکیلات پایه و در واقع مبنای همون ارتش آزادیه. بله. که ارتش آزادی خودش بازوی قدرتمند و بازوی مقتدر مردمی هست که به جان اومدن، مردم به جان آمده، جامعه انفجاری و میلیون‌ها جوان شورشگر آسی که خب راه رو بر اساس اونجا که این ارتش آزادی مشخص کنه، این بازوی قدرتمند و این مجموعه میگه دیگه اجازه نمیدیم که اون چه که در 100 سال گذشته تکرار شده. 100 سال گذشته چی بوده؟ دیکتاتوری پشت دیکتاتوری. بله دیگه، بعد از اینکه انقلاب مشروطه پیروز شد، خب مردم ایران دنبال این بودن که یک دوران جدیدی آغاز میشه. با دیدیم با کودتای رضاخان توسط انگلیسی ها، یعنی با پشتوانه انگلیسی ها، یه رضاخانی رو آوردن، اون دستاوردهای مشروطه رو نابود کرد. بعد دوباره یه دورانی مصدق فرصتی پیش اومد، دولت حکومت ملی مصدق بود، باز با کمک استعمار کودتای 28 مرداد سرنگون کردن، دوباره این دستاوردها به باد رفت. دوباره اومدیم یک انقلاب ضد سلطنتی، اون شرایط هم به دلیل اینکه شاه تمام انقلابیون رو قلقم کرده بود و تو زندان بودن و اینها، خب آخونده فرصت پیدا کردن که انقلاب میگن دیگه این دوران گذشته، دیگه از این به بعد چنین چیزی تکرار. پس سقف خواسته اینه که برای آینده ایران هیچ چشم‌اندازی برای حاکم شدن یک دیکتاتوری دیگه وجود نداره. این حرفی است که در واقع میزنن. حالا من چند تا جملاتی که همین تو همین تابلو بود که خیلی گویاست یه دور بهش اشاره کنم. میگه بیا بیا و دعوت آتشین با 15 شعله از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ. دعوت، دعوت به چی؟ بیا بیا یعنی بیا برای رویارویی، بیا که ما جواب داریم و دیگه اجازه نمیدیم. اجیر شدگانی که با تیغ کشی، عربده کشی و جست و خیزهای میمونی در خیابانهای داخل و خارج کشور قصد ارعاب دارن. داخل که روشن، همین برنامه‌ای که شبا هست میبینیم چه صحنه‌های مضحکی درست میکنن، اخیراً نمیدونم از آفریقا و اینا میارن، بعد نمیدونم داستاناش که دیگه خیلی روشنه. جست و خیزهای میمونی اونجاست. یکی هم این که همین مزدوران ساواک و طالبان ساواک، همونه که با قول شما خواب و خیال میبینن، واقعیتی که نداره، خواب و خیال میبینن. در خواب و خیالشون خب توی آلمان مثلا چیه، یه نمونه ای که همین جست و خیزها رو کردن. بچه خامنه ای قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، اما هر دو کور خوانده اند. پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی چیه؟ همینه که پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
0: با توجه به اینکه خب ساواک الان واقعیتی نداره و بیشتر هم که الان شما اشاره کردین به خواب و خیال شباهت داره، اما چه وجه تشابه این دو دارن که کنار هم اومدن؟
1: بله ببینید، اونا این جست و خیزها در داخل، اونا هم توی خارج. بله. خواستشون چیه؟ اینا این دوتا جریان، حالا ساواک به قول شما موجودیتی نداره، ولی اون دورانی که زمان شاه ساواک بود، ابزار اصلی حفظ حاکمیت شاه بود. البته شاه قدرت اصلیش رو با پشتوانه در واقع
0: وابستگی
1: خودش داشت، ولی در داخل ابزار اصلیش این
0: ساواک
1: بود که با شکنجه و کشتار و این حرفا. الان شیخ هم همینطور. شیخ ابزار اصلیش چیه؟ از 30 خرداد سال 60 ما شاهدیم که چه شکنجه هایی، چه کشتار هایی، چه اعدام هایی. و الان هم میدونیم که اگه یک روز دست از اعدام، یک روز نمیتونه دست برداره، روزانه باید خونریزی بکنه. پس این تشابهشون اینه، هر دو ابزار دیکتاتوری هستند، ابزاری هستند که با جنایت و کشتار میخوان دیکتاتوری رو حفظ کنن. حالا چون شما اشاره کردین تشابهشون، الان چون این روزا سال هاست که آخونده حاکم بودن، ما جنایت های آخونده رو شاهدیم، ولی نمیشه جنایت های ساواک شاه رو فراموش کرد. اگه فرصت باشه من یه نمونه بگم که خودم شاهد بودم توی کمیته، همین به اصطلاح که اسمش رو گذاشتن کمیته ضد خرابکاری، که در واقع شکنجهگاه و کشتارگاهی بود اون دوران. در سال 54 که من دستگیر شده بودم اونجا، شاهد خیلی چیزا بودم، شاهد صحنه هایی که مثلا صف کسانی که باید میمدن برای پانسمان، اصلا یه صف طولانی بود هر روز، که اونجا یه بهداری داشت میمدن. اینا همه برای چی بود؟ برای اینکه پاهایی که قطعه قطعه شده بود و نمیدونم گوشتاش ریخته بود و اینا، اونجا مثلا پانسمان کنن. صدای شکنجه، مثلا من طبقه سوم بازجویی میشدم، صدای فریادهای شکنجه از طبقات پایین به بالا میرسید. ضربه مثلا شلاق که به کف پای زندانی میخورد، مثل این بود که مثلا یک لوله فلزی رو به تخته میکوبی، اینجور صدا میومد. حالا
2: اون مادر عزیز، مادر رضا که بعد از 90 سال هنوز آثار همین ضربات شلاق،
1: بعد از 50 سال شاهد آثار، و خیلی ها از زندانیان اون دوران آثار شکنجه همین الان روی بدنشون هست. حالا اونجا من یه صحنه ای رو شاهد بودم که میخوام یک یادی هم از یک شهید قهرمان بکنم، شهید قهرمان، مجاهد قهرمان مرتضی صمدیه لباف، که اون دوران چون میدونید دیگه تو اون دوران به اصطلاح مرداد ماه 54 اپورتونیست هم دستگیر شده بودن و خب متاسفانه به دلیل پوسیدگی وضعیتشون و هرچی که بود ضعف شدیدی نشون داده بودن در مقابل بازجویی ها و خلاصه تمام اطلاعات رو داده بودن، از جمله اطلاعاتی که داده بودن مربوط به مرتضی صمدیه لباف بود، این مجاهد قهرمان رو که سعی کرده بودن در 16 اردیبهشت همون سال ترور کنن همین اپورتونیست ها و زخمی شده بود، این توی کمیته تونسته بود مثلا، چون ساواک اون موقع اطلاعات این چیزا رو نداشت که مثلا همدیگه رو به روی هم تیراندازی کرده باشن توی گروه های سیاسی، این تونسته بود با این موقعیت خامشون کنه ساواکی‌ها رو، تا یکی دو ماه اونجا بود تا اینکه اینا مادام گفته من بابا این خودش در به اصطلاح عملیات بوده و نقشش رو گفته بودن، اینا اینو برده بودن زیر شکنجه. از اونجایی که این مقاومت کرده بود برخلاف اون اپورتونیست ها، واقعا مثلا من صحنه ای رو که دیدم وقتی رفتم تعجب برانگیز بود که تمام سر تا سر بدن این مجاهد قهرمان باند پیچی شده بود از بالا تا پایین، و واقعا چه شکنجه هایی که خب صحنه هاشه، و بعد به پاش زنجیر بسته بودن، بعد به تخت میبستنش کنار به اصطلاح اتاق بازجویی که شبانه روز شکنجش کنن، ولی خب اون مقاومت کرده بود، مقاومت کرده بود به طوری که قبلها مثلا قبل از اینکه ما دستگیر بشیم میگفتن بازجو به زانو در اومده، من این صحنه رو خودم اونجا دیدم، مثلا یه بار اطلاعاتی نمیدونم چی پیش اومده بود، بازجو پاشو میکوبید زمین، میگفت همیشه اول یه چیزی لو بره بعد میان به تو بگن تو بگی آره، و از این که بله. هیچ چیزی رو اون به زبون نیاورده بود کلافه بود. خب من شاهد اینا بودم، خیلی از مجاهدین هستن که میتونن گواهی بدن که چه صحنه‌هایی بوده، بنابراین آره صحنه‌های جنایت چنین چیزایی بوده و بنابراین اینا وجه تشابهشون خیلی روشنه، اما مهم اینه که حرف نمادین کانون‌های شورشی امروز با این 15 دعوت آتشی اینه که دیگه این دوران،
0: یعنی در واقع پس از 100 سال روزگار شاه شهید به سر اومده، و با توجه به آنچه که شما هم شاهد بودین، البته همونطور که الان گفتین بسیاری از مجاهدین شاهد و گواه همچین در واقع جنایت هایی هستن از دوران شاه و تا امروز در واقع در دوران شیخ. اما بپردازیم نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات، این کلیپ رو ببینیم و بعد من سوالم رو می‌پرسم.
3: وزیر کشور پاکستان با آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای سید محسن نقوی دومین بار در هفته اخیر روز گذشته به تهران سفر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه دستور کار سفر این مقام پاکستانی را تبادل پیام میان ایران و آمریکا اعلام کرد.
0: خب این دومین بار ظرف یک هفته که در واقع وزیر کشور پاکستان سفر میکنه، یعنی به ایران میره، گویا پیام هایی هم رد و بدل شده، وضعیت چی هست؟
2: بعد از سفر این معاون وزیر کشور پاکستان، فید مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم ساعتی پیش وارد تهران شده،
1: یعنی فرمانده عصر جمعه،
2: بله یعنی عصر جمعه، بعد یک هیئت قطری هم در هماهنگی با آمریکا اونم الان تو تهرانه. پس مراودات و میانجیگری و رد و بدل کردن پیام خب خیلی فعال شده، فضای خوشبینانه ایم امروز جمعه میدن. خود مارکو روبیو در اجلاس ناتو با مارک روته دبیر کل ناتو یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، گفت پیشرفتی حاصل شده، حرکات کوچکیه، نمیخوام مبالغه کنم،
1: اسمشو گذاشتن خوشبینی احتیاط آمیز،
2: خوشبینی احتیاط آمیز. گفت البته مسائل اصلی کماکان رومیزه، از جمله رژیم ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه، وضعیت غنی‌سازیش باید تعیین تکلیف بشه، غنی‌سازی با غلظت بالا باید تعیین تکلیف بشه، از اینا کوتاه نمیم، وضعیت تنگه هرمز همینطور. بعد خود رژیم هم همین خبرها رو که میده اونم باز فضای خوشبینانه میده، بحث اینم هست که گویا سند پیشنویس اولیه آماده شده، ابزرور پاکستان بندهی شده ده، از جمله تامین ادامه آتش بس، باز کردن تنگه هرمز، بعد از اون ور اگه رژیم موافقت کنه لغو برخی تحریم ها با زمانبندی مشخص، بعد یه فرصت 7 روزه گذاشتن برای مذاکرات، گویا برای شروع مذاکرات گویا یه پریود 1 ماه هم گذاشتن. ولی اینا که میگم بیشتر خبره پشت پرده و خبره که درس کرده. هنوز مقام رسمی از جانب آمریکا این جزئیات رو اعلام نکردن از جانب رژیم، ولی بالکل امروز فضای خوشبینانه میدن. حالا واقعیتش اینه که مستمر به دلیل همین وضعیت ناپایدار آتش‌بس خبرها خب تغییر میکنه. یه روز تهدیده، یه روز همین فضای خوشبینی و مذاکره است.
0: وضعیت نامتعادله.
2: بله، اما چیزی که همه روش در واقع انگوش میذارن اینه که کسی خواهان دوباره جنگ گسترده نیست.
0: بله.
2: چون خب قیمت خودشو داره. البته همه چی دست طرفای مقابل نیست. مثلا رژیم تهدید میکنه میگه اگه جنگ بشه من اینو میکنم فرامنطقه‌ای. سپاه بیانیه داده. امروز نماز جمعه همه میگفتن جنگو بین المللی میکنیم. از اون طرف اون طرف هم میگه خب این دفعه باشه دیگه نابود میکنیم، صاف میکنیم، اورانیوم برمیداریم میبریم، نمیم سف میکنیم. خب از این تهدیدات و اینا هم هست، ولی تا جایی که برمیگرده به دلیل پیامده سنگینی که شروع مجدد جنگ و جنگ گسترده برای طرفین داره هیچ کی استقبال نمیکنه. دانش میانجیگرها همون کسایی که در واقع میانجیگر مثل پاکستان که در صدرشونه، ترکیه است، امارات است، عربستان است،
0: بله.
2: قطر هست، اینا خب مستمر در تلاش و تکاپو هستن. باید ببینیم روزه آینده چی میشه. اما ما باید ببینیم در بهبوه این ناپایداری و این عدم تعین و بی‌تعادلی ما در واقع باید در اوج تعادل باشیم، وگرنه یه روز میگن حمله میشه، یه روز میگن توافق میشه. خب با هر خبری یه موجی میاد دیگه، بعد تحلیل و چارچوب همه به هم میریزه. اوج تعادل کجاست در اوج این بی‌تعادلی؟ وقتی که ما روی یه سری پایه ها با اصول پا سفت کنیم. مثلا اینکه جنگ خارجی این رژیم رو سرنگون نمی کنه. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ اخیرم دیدیم. سرنگونی این رژیم کار مردم، قیام ها و مقاومت سازمان یافته است. اینم یه پای دیگه. جامعه ایران یک جامعه انفجاریه و آبستن قیام ها. این جنگ بره کنار، این دو دمش، خب این سرریز میکنه. یکی همین که این رژیم به رغم این هارت و پورت و دود و دم و فضای جنگی در ضعیفترین نقطه شه. اینا چیزاییه که در واقع باید روش پا سفت کنیم. وقتی اینا باشه دیگه اون بالا پایین شدن خبرها خیلی ایجاد بی‌تعادلی نمی‌کنه.
0: بله، اما اشاره شد که خب رژیم در ضعیفترین نقطه است، اما اخیراً رژیم در موارد متعددی مدعی شده که یعنی در واقع مدعی شده که به عنوان ابرقدرت ظاهر شده. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
1: بله. خب
4: آمریکا آب‌های بین‌المللی رو ناامن کرده به دلیل راهزنی‌های مکرر علیه کشتی‌های ایران و کشتی‌های مربوط به سایر کشورها. این اولین بار نیست که آمریکا در آب‌های آزاد کشتی‌ها رو مورد تفتیش و توقیف قرار میده. بفرمایید.
5: سلام علیکم جناب.
4: علیکم السلام.
5: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
4: ما هم ابرقدرتیم.
0: خب شاید به نظر بیاد که در این کلیپ در واقع سخنگوی وزارت خارجه داره به نوعی شوخی میکنه و خب در واقع، ولی حرف مقام‌های رژیم هم در موارد متعددی همین بوده. مثلا امام جمعه در واقع رژیم همین علم الهدا امروز در مشهد این رو گفته که یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران تونست تکنولوژی در واقع پرهزینه و گران قیمت آمریکا رو باهاش رقابت بکنه و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدن. و بعدش گفت که امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده. خب با اینکه بگیم رژیم در وضعیت در واقع ضعیفی قرار داره و در ضعیف‌ترین وضعیت خودش هست، این نمیخونه. آیا رژیم واقعا درست میگه یا مدعیه فقط؟
1: بله، خب معلومه که ادعاست و خب مجبورن اینا از این فرصت که استفاده کنن و این چیزها رو به خورد نیروهای درب و داغون خودشون بدن. امروز فقط حالا همین امام جمعه رژیم در مشهد نبود دیگه، خیلی دیگه از تو خیلی دیگه از جمعه بازارام این چیزها رو به عناوین مختلف گفتن. یکیشون تو ساری گفته چی؟ ما مافوق ابرقدرتیم، از این حرف هم زدن. ولی خب ببینین به خورد نیروهای درب و داغون خودشون بدن. امروز فقط حالا همین امام جمعه رژیم در مشهد نبود دیگه، خیلی دیگه از تو خیلی دیگه از جمعه بازارام این چیزها رو به عناوین مختلف گفتن. یکیشون تو ساری گفته چی؟ ما مافوق ابرقدرتیم، از این حرف هم زدن. ولی خب ببینین این که یک رژیم

0: فرصت دادن به رژیم. یکی از این فرصت‌ها بعد از اشغال عراق بود در سال 82 که بعدش عراق رو در سینی طلایی تحویلش دادن، مجاهدین رو بمباران کردن، خلع سلاح کردن ارتش آزادی بخش رو که تعادل به نفعش به هم زدن، عراق رو در سینی طلایی بهش تقدیم کردن. در تمام این دو دهه چیه این فرصت داشته با پول مردم ایران، پول خون مردم ایران، پول سفره‌های مردم ایران که مردم ایران به این وضعیت گرسنگی که امروز می‌بینیم رسیدن و پول انبوه کرور کرور پول دارایی‌های ملی ایران مثل نفت بیاد چیکار کنه؟ 400 کیلو اورانیوم غنی شده 60% درست کنه و یک انباری از موشک.
1: بله.
0: این که علامت قدرت نمیشه.
1: پس چه چیزی عامل قدرته؟
0: خب ببینید عامل قدرت باید تعریف کرد. هر رژیمی داشتم اول اینو توضیح میدادم که این با این موشک خب چیکار میخواد بکنه؟ با این موشک میتونه از طریق گروگانگیری، از طریق باجگیری منطقه و دنیا رو گروگان بگیره، باجگیری بکنه و خلاصه چیکار کنه؟ بیاد بخواد حرفای خودش رو و همین ادعاها رو بکنه. قدرت تعریف داره. به چه رژیمی ما میگیم که قدرت داره؟ قدرت یک رژیم، قدرت یک حاکمیت از کجا میاد؟ قدرت یک حاکمیت چیه اصلا؟ مثلا شاه رژیم قدرتمندی بود در دوران خودش، ژاندارم منطقه میگفتن دیگه. قدرتش از کجا بود؟ قدرتش از کجا بود؟
2: از آمریکا دیگه،
0: از وابستگیش
2: به آمریکا.
0: یک نیروی قدرتش در واقع در اونجا بود، چنان که وقتی هم که آمریکا از پشتش رفت کنار، بلافاصله مثل برف در آفتاب تموز ذوب شد. پس قدرت اون این بود. حالا رژیم های دیگه باز قدرتشون چیه؟ یکی یکی میشه مشخص کرد. اون رژیمی که یک پایگاه مردمی، نه وابسته به خارج، بلکه یک پایگاه مردمی مشخصی داشته باشه، تکیه کرده باشه به مردم خودش، اون رژیم میتونه چه بگیم قدرت داره. مثلا همین دموکراسی های غربی اتکاشون به چیه؟ هر دولتی که روی کار میاد اتکاش به میزان رأیی که داره در مثلا رقابت هایی هم که دارن، اونی که رأی بیشتر داره یعنی بخش بیشتری از جامعه ازش حمایت میکنند، اون چیه؟ صاحب قدرت دیگه. حالا بقیه قدرت ها و مثلا سلاح و این حرف ها به اعتبار چنین قدرتیه که معنی پیدا میکنه و ایلا موضوعیت نداره. بنابراین نیرو و حالا این رژیم الان، این رژیم آخوندی، این رژیم رو چی سواره؟ به چی متکیه؟ به خارج به جایی متکیه که میبینیم خارج جز انزوای روزافزون هیچی وجود نداره، همه دارن بهش اعتراض میکنن و در همه صحنه ها، از جمله یکیش پارلمان اروپا بود گفتیم با اون رأی بالا، و در تمام صحنه ها سپاهشو که همه جا دارن میذارن تو لیست، آخرین سنگرام داره فرو میریزه مثل انگلستان اینا که میخوان بذارن تو لیست. خب وضعیتش در خارج که اینه، در داخل ایران آیا کمترین پایگاه اجتماعی، کمترین جاپایی توی جامعه داره؟ خیر. ما حدود 10 سال پیش بود فکر کنم همین قالیباف اومد گفتش که این حاکمیت تو رقابتایی که داشتن تو بحثای به اصطلاح سر نمایش انتخاب گفت فقط 4% رأی داره. 4% توی انتخابات، بله توی انتخاباتی که بعد از سقط شدن رئیسی و اینا دیدیم، خودشون اعتراف کردن که چقدر آرایی نبود با همه باطله و اینا که می‌خواست حساب کنیم. مقاومت ایران در بررسی‌هایی که کرد گفت که 92% اصلا رأی ندادن. خب ما شاهد یک چنین زمان احمدی نژاد یادمه، کردان وزیر کشورش بود، وقتی بازار اعتصاب شد گفت این تنها پایگاه و تنها قشری بود که از این حاکمیت حمایت میکرد، که حالا اونا اومدن علیه. آره. پس بنابراین کدوم قشر، کدوم جمعیت؟ پس قدرتی در کار نیست. قدرت اونه که در واقع یک پایگاهی داشته باشه،
1: حتی نیروی نظامی، یعنی اون چیزی هم که خودشون مدعی هستن به هر حال دارن، موشک و در واقع همون که میگن خصوصیت های پهبادی که در واقع ارزان قیمت هم هست، ولی به هر حال تونسته مدافع باشه، چی کار میکنه؟
0: بله. خب مثال خیلی خوبی الان اشاره کردن.
1: این نمیتونه عامل قدرت باشه؟
0: خب ببین نظامی، قدرت نظامی، الان اشاره به شوروی شد، شوروی سابق. شوروی سابق در اون دوران، در سال همون سالی که فروپاشی شد، در چه وضعیتی بود؟ یکی از دو قطب اصلی

0: جهان بود. موقع ما گفتیم جهان دو قطبی دیگه، یعنی اگر از نظر نظامی همیشه این رقابت بود، بررسی میکردن تحلیلگران نظامی که آمریکا جلوتره یا شوروی، از نظر ابزارهای نظامی، از نظر فعالیت‌های فضایی، از همه این جهات، اون همه ابزارها و سلاحایی که فروشنده سلاح به نصف دنیا بود. خب چی شد وقتی که یه مقدار فضا باز شد اونجا؟ یهو دیدیم یه سیلی اومد، این چه آب شد رفت.
1: بله.
0: پس معلوم میشه که سلاح و اینا نمیتونه. الان خود اینا بارها اعتراف میکنه، همین پزشکیان گفته موشک و این حرفا نمیتونه به اصطلاح حفظ کنه. موشک و این به اصطلاح با موشک نمیشه، با موشک نمیتونن ما رو، میگه با موشک نمیتونن ما رو سرنگون کنند. اخیرا چند بار گفته بود که اصلا من از جنگ خارجی نمیترسم. از چی میترسم؟ از اختلافات درونی خودمون که راه ببره به نارضایتی های اجتماعی. یعنی اختلافات درونی خودشون هم از این جهت که میتونه راه ببره به قیام. پس بنابراین رژیمی که در مقابل قیام اینقدر ضربه پذیره، اینقدر وحشت زده است که هر شب میگه مردم باید تو مردم که نیروهای خودش رو تو خیابون نگه داره، خب این بنابراین این نمیتونه قدرت باشه که این رژیم رو حفظ بکنه. بنابراین اسمش اینه. حالا این که مثلا فرض کن گفته بشه که پس چرا سرنگون نشد، الان اشاره شد قرار نبود که با جنگ خارجی سرنگون. قبل از این جنگ، سالها قبل، مقاومت ایران گفته این رژیم با جنگ خارجی سرنگون نمیشه.
2: 3 دهه پیش.
1: بله.
0: الان به وسلی کلارک اشاره شد که یه دوره فرمانده ناتو بوده، با همه اطلاعات و تجربیاتش میگه جنگ خارجی نمیتونه، با بمباران نمیشه یک کشور رو و از جمله این رژیم رو سرنگون. پس بنابراین اینها دلیل نمیشه. اینا دلیل نمیشه. جنگ اصلی این رژیم با مردم ایرانه، با مردم، با فضای انفجاری جامعه و مقاومت و ارتش آزادیه که از عهده اونها برنمیاد و از اینکه مرتبا اینقدر میترسه و میلرزن میشه واقعیت رو فهم.
3: About all the ways to amplify your impact at npr.org/moreways. KSJN Minneapolis, St. Paul in the Twin Cities. We bring music to life with all of that member support that we can't thank you enough. 1 o'clock.

Loss is not a flaw of time. Loss is time.

until there is nothing left but Expire. I am Expire.

Space does not seek infinity. It enforces tolerance.